0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det är Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50

0: Testing. Testing. One, two.
1: Rockklassiker.
0: Yeah. These songs stand the test of time.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarr.

0: och Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är ju verkligen då snygga, men det kan, de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften. I...
3: Ja, så du Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Wednesday.
1: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
2: Jag gillar The Flesh but Love Bites.
0: Inför årets största lista.
3: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
2: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i den

0: Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Murphy's Band, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: David Bowie, Starman. Måndag morgon och Hasse håller på att fixa med stolen. Vad är det, Hasse?
1: Ja, jag vet, den är... Dels är jag seg, hela jag är seg. Och sen så är stolen seg också.
0: Mm, okej. Hasse och stolen, vårt första problem i morgonshowen. Mm. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Hur är läget, Linda? Du har kommit hem till Göteborg efter några dagar i Stockholm. Hur var din helg?
2: Ja, men det har varit bra. Det har ju varit ett borstkalas här. Det har varit hyfsat väder och sådär. Men nej, det är bra, men det är skönt att det är måndag så man får börja jobba igen.
0: Oj, där kom den. Skönt att det är måndag så att man får börja jobba igen. Har aldrig någon sagt i den här studion någonsin, Linda.
2: Det är inte så alla känner.
0: Ja, absolut. Och det är du, Swedish House Mafia, en gigantisk elektronisk dansmusikenhet, gjorde comeback på Ullevi helgen. Var någon du kände där, eller?
2: Ja, men inte så många. Man är ju inte riktigt i målgruppen för att gå ut och stuffa hela natten längre. Men det hörde känt till mig i musiken.
0: Mm. Gör du det på riktigt? Oj, vilken volym. Därför att det mest otippade av allting hände i helgen. Någon skulle recensera det här spektaklet, eller åtminstone preppa och snacka upp det. Då sitter i TV4s morgonstudio. Gissa vem som sitter och pratar om Swedish House Mafia, att han är lite intresserad.
2: Beppo höll jag på att säga, men det heter han inte.
0: Ni kan inte gissa. Det var han som pissade på en grav i skärgården för lite sen.
2: Jaha, Juholt.
0: Håkan Juholt sitter i TV4 och pratar om Swedish House Mafia. Helt otroligt.
2: Ja.
1: Han kanske drog igång dem.
2: Alltså. Ja, det kanske är hans grej. Liksom, att, som han
0: tydligen var det hans son som hade fått dem in på det spåret. Han tyckte om den här typen av musik och tycker om att hänga med. Mm. Lite grann som när Hasse Brontén köpte hiphop-skjortor här i våras.
2: Jo, men jag kan ju tycka att det är väl roligt med några låtar och stuffa på. Men jag hade inte orkat stå där. Och jag vill gärna ha sittplats också. Och det är ju tråkigt på Swedish House Mafia.
0: Helst liggplats om du frågar mig. Vi släpper de här akterna. Kul, de försökte slå Ullevis publikrekord. Det gick inte riktigt hela vägen. Det är väl fortfarande Håkan Hellström som har det, tror jag.
2: Det kan man ju tänka sig, ja.
1: Det är bara en göteborgare som kan slå det rekordet.
0: Ja, så är det nog. Hasse, hur var din helg?
1: Nej, men det har varit lugnt och skönt. Och jättelugnt faktiskt.
0: Inga problem med stolar och fåtöljer där hemma. Utan det sköter ju vårdpersonalen åt dig hemma.
1: Ja, precis. Jag har ju också en god man som hjälper med ekonomin.
2: Fint.
0: Är det han gaykillen på två trappor, eller?
1: Ja. Ja, han gör lite annat.
0: Jag vet att han gör lite annat. Och det luktar. Eftersom ingen frågar mig hur min helg var, så spelar jag en låt.
2: Ja, gör det då.

0: Socialstyrelsen rekommenderar max 10 enheter alkohol per vuxen person och per vecka. En enhet räknas som en ölburk, en så kallad långburk som Hasse säger, eller ett glas vin. Nu ska det handla om öl och alkohol, Linda, men av äldre sort.
1: Ja, det är ju måndag. Vi måste ju liksom ha något som piggar upp lite. Och det är den här otroligt gamla ölen då. 162 år gammal flaska Guinness har man upptäckt.
2: Oj.
1: I ett skeppsvrak utanför Dover. Och forskare nu ska då ha tagit prover på det här och skickat iväg det på analys. Och det verkar nu som att det finns en möjlighet att återskapa ölets DNA. Och på det sättet kan man då brygga en sats som smakar som den gjorde 1860. Men då är frågan, vill vi verkligen dricka öl som smakar som den gjorde 1860?
0: Om varför? De kan brygga en Guinness som smakar bättre än den Guinness de gör idag, så säger jag yeseriba!
1: Ja, men det har jag ju svårt att tro. Man tror också, alltså det finns en möjlighet att flaskan från vraket kan öppnas och gå och dricka om det inte har sipprat in lite vatten då. Så att...
3: Ja, Guinness inte min.
0: De hittade ju brännvin på något svenskt 1600-talsvrak och det är en chansning, sa arkeologer och marinforskare, när man öppnade den, för att det har bevarats. Men den var ju drickbar tydligen.
1: Ja.
0: De gav den till en alkis i Sollentuna. Jo, det här går att dricka.
1: Ja. Nej, men kommer ni ihåg att vi för något halvår sedan pratade om grottmannen Utzis DNA, att man kunde baka bröd på det.
3: Yes. Ja.
1: Det här känns lite samma. Och då hade vi också en phone in, ett ring in och sa, vilken känd person skulle du vilja baka bröd på. Nu skulle man kunna göra samma variant här med öl. Vilken känd person skulle du vilja brygga öl på? Eller är det kanske inte alls i samma
0: sak?
1: Nej,
0: det har inte alls med här att göra.
1: Men
0: det var jättebra phone-in.
1: Ja. För ett halvår sedan då alltså.
0: 162 år gammal Guinness hittat i ett skeppsvrak utanför Englands kust. Skulle du dricka det? Skulle du vilja dricka och testa hur det smakade? Jag skulle.

0: Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Det är framtiden och nu kommer såklart Musk med en egen version. Då.
2: Den titta på mig. Ser jag ut som jag har någonting att göra med framtiden? Nej. Tack så mycket.
0: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: jävla värvningen i Hasse. Kom som ettårsfall.
1: Hasses trea.
2: Ja, även på fredagar levererar jag givetvis en liten trea. Och med viss irritation måste jag faktiskt säga, trots att det är fredag då då. Det var nämligen, det är nämligen så, jag har ju nämnt för er och berättat även här i radion att vi har kikat lite på en liten fastighet kanske i Italien. Det vore mysigt i Toscana och sådär. Och då så har vi kollat över ekonomin och så här, men vi kanske skulle
0: det
2: behöva...
0: Det aldrig göra när man köper hus, aldrig. Ja,
2: vi sa vi kanske skulle behöva ta ett litet lån. Mm. Ja. Och då tänker jag så här, men då skickar jag såklart ett mail till min personliga bankman som det heter, va. Mm. Ja, så ställer jag frågan då, så här, vi har fått värdering på vår lägenhet och så vidare och så vidare. Och hur skulle det se ut med ett lån? Då får man som svar då så här: hej, gå in på den här länken och fyll i blanketten där. Vad är det för svar? Mm. Och det är så opersonligt det bara kan bli. Och då blir jag lite irriterad. Och då...
0: Vad var det för bank?
2: Ja, Handelsbanken.
0: Fy fan.
2: Ja, lägg ner. Men hur som helst då, så kommer jag på, så här kommer tre ytterligare saker där liksom servicen har försämrats.
1: Hasses trea.
2: Först har vi givetvis i mataffären där vi nu för tiden gör allting själva. Mm. Om jag någon gång ser en personal, då går jag fram och säger hej, jag scannar och fixar och packar min mat. Allt. Är det något annat ni vill att jag ska hjälpa till med? När jag ändå är här, ska jag inventera eller någonting annat? Vi gör ju allt där själva.
3: Hasse, jag tycker det är skönt att slippa stå i kö och prata med personal.
0: Ja, men det är för att du är folkilsken. Ja. Hasse tycker ju om människor.
3: Ja, han är mer social, ja.
2: Så när jag går därifrån känns det annika från jobbet, tänker jag, när jag går ut från mataffär.
1: Hasses trea.
2: Restaurangerna förut var att man ju bemött liksom en trevlig servitris eller servitör. Nu får man en kod på bänken.
3: Ja, det tycker jag också är störigt. Ja.
2: Då ska man gå in och, vad är det för kompis? Ja.
0: En QR-kod.
2: QR-kod, va? Rätt i facet.
0: Man går ju till en restaurang, till en bar, för att man inte har några polare och vill prata med någon gullig servitris med stora tutta kanske.
3: Ja. Men jag är i och för sig delad med det här med QR-koden. Ibland tycker jag att det är skönt och i lugn och ro får sitta där. Men för det mesta är det bara störigt. Det är jag med dig.
2: Ibland får du till och med hämta maten själv.
3: Ja, det är ju värdelöst. Vad heter de här som har med små, de här smårätterna? Som barnen gillar.
4: Pinchos,
3: ja. Där får man gå och hämta själv också.
2: Då kan man fråga att diska eller någonting.
3: Exakt.
0: Jag har lust att ge dem en smäll och kalla dem för punchos.
2: Ja, verkligen.
1: Hasses trea.
2: Och även på flyget. Förut gick man ju fram så här, man ska checka in. Ja. Då var det ju en trevlig. Så såg ut, hon kanske inte var flygvärdinna, men hon sa att hej, ja, vad ska jag, vi ska hit.
0: Oftast var det en homosexuell purser också. Ja,
2: det
0: en gay-steward
2: var det. Kunde det vara ibland. Ja.
0: Ofta.
2: Och så sa han, det går bra att kliva på där bak också. Nej, jag vill gå på där fram. Men hur som helst så... Nej, men nu ska man... Nu ska man liksom checka in själv. Du ska klistra på de här lapparna själv. Ja. Gå, kasta in väskan själv. Allting ska man göra själv.
3: Jag menar så här, det är ju bra, för det var ju, kommer du inte ihåg alla jävla köer som var förut? Nu gör man det själv hemma, checkar du in och sen hystar du din väska någonstans, eller helst åker man ju utan bagage.
2: Ja, men det är inte lika personligt.
3: Nej, får... du vill ha kontakt.
2: Ja, jag vill tanka flyget också kan jag göra om jag kan åka ut. Ska jag tanka flygplanet också? Hasses trea. Allt själva nu för tiden.
3: Ja.
0: Snart får du göra Hasses trea själv också, Hasse.
2: Nej!
0: Otroligt bra trea från Hasse! Hasse, underbart!

0: rockklassiker.
1: Nyheterna inleder i Mellanöstern där Iran och USA har utväxlat eld för första gången på en månad. USA sköt mot iranska avfyrningsramper som man hävdar försökte lägga ut minor i Hormuzsundet. Och Iran besvarade attacken med missiler mot amerikanska baser i Jordanien. De ska ha skjutits ner. Trots att mycket av kampanjandet sker på sociala medier numera så spelar fortfarande gammal hederlig dörrknackning en stor roll i valrörelsen. Både KD i Stockholm och MP i Uppsala säger till SR att man satsar hårdare på det i år jämfört med för 4 år sedan. Och en valforskare säger att dörrknackningen blir allt viktigare i ett digitaliserat samhälle. Vi avslutar med golf. Ludvig Åberg fick inte riktigt till det på den sista rundan på PGA Tour-finalen. Åberg gick ett slag över par och slutade på en delad fjärde plats. 5 slag efter vinnaren, världsettan Scottie Scheffler. Det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag så är det allmänt molnigt väder med skurar. Ett område rör sig upp över södra och mellersta Norrland och ett med inslag av oska drar in över södra Götaland på eftermiddagen. Bäst solchanser i norra Götaland och södra Svealand.
3: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
4: De tuggar lite vatten, det kommer liksom inget nytt. De kanske skulle ta ett break. Du, jag skriver upp det, det gäller ju även morgonrock tycker jag. För här är det jävligt tuggigt ibland. Ja. Upp, det passar ju oss bra
5: sen
4: också.
5: Sen kommer jag på något också att det heter ju inte tugga vatten, det är ju tugga luft.
6: Och trampa vatten. Jag vill inte gå in, jag vill inte gå in och byta det.
3: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till

0: klassiker The Passenger.
1: Ja, jag ska berätta. Ni kommer ihåg, när jag pratade om dålig service på banken och sådär?
2: Ja.
1: Nej, det var bara för
0: alltså, ska jag vara helt ärlig, Hasse, det är inte mycket vi kommer ihåg av det du berättar, men försök igen då.
1: Så här är det, jag var lite missnöjd med min bank, ja. Min personliga bankman. Så vi spelade paddel i torsdags. Och efter matchen då, ja men surrar man lite sådär, och jag hade ju inte träffat de här unga killarna som vi då precis hade spöat med 3-0 i set.
0: Det var du tvungen att säga.
2: Det är
0: så jävla Hasse, det får jag lägga in. Jag spelar, som vi just då spöade med 3-0 i set, jag spelade väldigt bra, det var jag som gjorde det. Det där är så jävla Hasse!
1: Och sen så, men vad gör ni då? Jag frågar, vad jobbar ni med liksom? Då säger den killen så, men jag jobbar på Nordea, det är en annan bank. Mm. Och så, jag är så missnöjd med min bank så. Nej, men jag känner en som jobbar med de här grejerna. Du ska få ett telefonnummer. Så nu så ska jag bli kontaktad av en annan bank då. Och ska vi se om de har lite mer personlig service.
2: Och bättre räntor.
1: Ja, precis. Där, ja. Då byter jag.
2: Ja, men det är också jobbigt att byta bank och hålla på.
1: I början är det väl det kanske.
0: Det vill din bank att du ska tro. Det är ett telefonsamtal.
2: Ja, men oftast kan man ju ringa banken man är missnöjd med och säga så här, jag har funderat på att byta till den här banken istället, för här får jag det här och det här och det här. Ja, men då matchar ju de det på direkt, och så behöver du inte byta.
0: Inte när du ringer Linda, då kollar de så här, jaha, du tänker byta bank. Kolla in dina kontoställningar. Ja, varsågod, gör det.
2: Skönt, hej då.
0: Exakt. Vad säger de om banker? En bank är ett ställe där du får låna ett paraply när det är soligt väder. Och så vill de ha tillbaka det när det börjar regna.
1: Ja, lite så är det ju.
2: Ja, den var bra, Jonas. Den var riktigt bra.
1: Ja, vi får se.
0: Vad har du för bank idag, Hasse?
1: Handelsbanken har jag idag.
0: Okej. Linda, vad har du för bank?
2: Sumidia, Swedavia, Swedbank har jag.
0: Och lite pantbanken har ni också. Niklas Belfrag, ung, viril och kan genomföra samlag stående fortfarande. Vad har du för bank?
3: Danske Bank.
0: Är det bra eller?
3: Ja, det är bra. Jag har faktiskt haft väldigt mycket möten med dem precis.
0: Ja, det jobbar väl någon pingline och bank.
3: Du då, Jonas?
0: Jag har Skandia Banken. Det är roligt. Vi har alla här inne olika banker.
2: Skandia, ni har ju aldrig hört någon som har nu för tiden.
1: Nej.
0: Jag hoppas det är en bank, för det har jag.

0: drog just en fräckis som den där nunnan som pruttade ofrivilligt inför abbedissan. Kan jag ta den i radion, Niklas? Vad säger du?
1: Kan du ta den efter 9?
0: Det är bra. Den där typen av historier och roliga skämt som är lite för mycket för radion en måndag morgon finns i vår podd Inaktuellt som finns på Podplay. Linda, nu är det dags för födelsedagslistan.
2: Ja, den är lite halvdålig idag, men jag måste ju ändå dra den så att det här kommer en dag.
0: Ja, vad trevligt. Det är kul. Ja, det här blir kul.
2: Måndag 31 augusti, Arvid och Vidar har namnsdag. Hanna Graf, den gamla fotomodellen, fyller 48 år.
0: Det var hon som förlovade sig med en äldre herre i början på sommaren. Han gick ner på knä. Bjöd på champagne framför brasan. Alltså brasan i huset, inte hennes brasan. Och hon tackade ja. Sen tog det slut bara några månader senare.
3: Men de ska i alla fall flytta. Jag läste att hon ville flytta hem igen. För dottern trivdes inte dit de hade flyttat ihop tillsammans. Så jag vet inte om de kanske inte har gjort slut. Utan de vill
2: särboa
3: kanske.
0: Det där är ju en klassiker. Ni tror fortfarande att relationen kommer vara kvar. Hur många gånger har jag inte hört det här? Jonas,

0: Det vet ju inte. 48 år blir hon idag i alla fall, Hanna.
1: Jag skulle jobba som relationsexpert.
0: Ja, jag går vidare här. Ja, nej, kan du lura på det lite, din ensamhet där borta. Chris Tucker. Det är knappt man vet vem det är. Rush Hour.
2: Just det.
0: Ja.
2: Just det.
1: Vem är det?
0: Ja, man vet knappt vem det är. Jag nämner det för att jag har ju inte många på listan. 55 år. Hade jag haft jättemånga andra så hade han inte ens kommit med på listan. Så att det är verkligen ett...
3: Det finns ju ett, jag tror väl att det är någon av de här Rush Hour filmerna, men där han ska intervjua typ, eller intervjua, han ska ju vad heter det, han är polis, vad heter det när man
0: förhör.
3: Ja, typ någon så här munk som heter Who.
0: Han har lite sån här röst då, så här nebulös.
4: Ja. Ja. På tal om munk. Kan jag inte få berätta min historia om nunnan som råkar prutta på klostret? Kan jag inte ta den?
0: Nunnan som råkar prutta på klostret. Ja, kör då.
4: Nej, nu vill jag
0: inte. Okej, då går vi snabbt vidare här. En fin födelsedag idag är ju ändå Van the Man Morrison. Ja.

0: Ja, det här är ju de tre kändaste låtarna från honom, skulle jag ändå säga, ifall man inte hade koll på det.
1: För oss som älskar musik av alla slag, han hade ju ett band på 60-talet som hette Them, som är helt fantastiskt bra och är fortfarande stilbildar inom soulmusiken. Mm. Van The Man Morrison, är han den mest kända som någonsin kommit från Belfast och inte ingått i IRA?
0: Det kan jag inte uttala mig om. Men han fyller 81 år och vi säger grattis. Och dessutom, lilleprinsen Gabriel, det är ju alltså Carl Philips och Sofias lille pojk, fyller år idag.
2: Ja, gulligt.
1: Utan prinskorv, ingen prins. Gammal reklambudskap från Skån. Van The Man fyller år här igen. Hey, where did we go? Vilken kille. Days when

0: Irländaren som bott i USA i många, många år och haft en massa artistsamarbeten. Van Morrison. Hur mycket fyllde han sorg idag, Linda?
1: 81.
0: Det är ju galet. 81 år. Mm. Så här lät han i brittisk tv på 60-talet när han precis slog igenom med bandet Them.

0: så bra. Alla i studion gungar på sina dödskallar.
1: Ja, det svänger.
0: Klockrent. Det sägs att brittisk pop föds när vita, tråkiga engelsmän skulle sjunga soul. Embryot däremellan blev det vi idag kallar popmusik. Och resten är...
2: rockhistoria.
0: Ja!
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
2: Jajamensan, även denna vecka kör vi. Det är tre rubriker, två är påhittade, en effekt. Det gäller för dig att lista ut vilken som är den rätta rubriken. Så ring nu då 020-410-410. 1000 spänn i potten.
0: Ja, och du hade en matematisk uträkning. Vad är den statistiska chansen nu om man ringer för att få 1000 spänn?
1: Ja, det är alltså 33,3% chans att vinna 1000 kronor.
0: Galet. Mm. Nu ringer det. 020-410-410. 1000 spänn får du.
4: Röstningen fortsätter.
5: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
6: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
4: Inför årets största lista.
7: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Hon hellregnade bort i helgen, våran härliga Linda. Det blev ingen grillkväll hemma på terrassen för personal och tjänstefolk. Har det slutat regna i Göteborg, Linda?
2: Ja, nu regnar det nog inte på morgonkvisten, men det har varit lite av och till den här helgen, minst sagt.
1: Mm. Det regnade feldömda straffar också i Göteborgs derby. De blev rånade på en straff, stackars ÖIS.
3: Ja, det var ju det. Fattat att de blev sura.
1: Mm. Han som säger i Hasse Lundén. Vad har vi strax, Hasse?
3: Rätta rubriken, så det är bara slå en signal. 020 410 410 1000 spänn.

0: Välkommen till programmet som likt Nils Holgersson på den där gåsen som Selma Lagerlöf skrev om. Den där gåsen som flög över Sverige. Så ska vi nu landa i bandyfästet längs Östersjökusten. Vi har med oss någon från Sandviken. God morgon.
1: Tjena, tjena.
0: Ge oss en ögonblicksbild från bandyfästet och gamla stålstaden Sandviken. Vad ser du exakt nu?
1: E16 på väg till Falun.
2: Jaha. Ja, mysigt.
0: Oj, oj, oj. Vad ska du göra i Falun?
1: Jag jobbar. Jag betongar.
0: Du betongar också?
3: Ja, riktigt jobb alltså.
0: Jag säger som Gardell, van vid håltagning, va?
4: Morgonrock presenterar rätta rubriken.
0: Här skojar vi om allt, Linda.
2: Det är ju så att det är tre rubriker nu. Två är poetare, en är rätt. Och det gäller för dig att lista ut vilken det är. Gör du det, vinner du 1000 spänn.
0: Mm. Är du beredd, Sandviken?
1: Jajamän.
0: En rubrik är sann.
4: Rubrik 1.
3: Ungdomar försökte fånga anka med hov.
4: Rubrik 2.
0: Gymnasieelever gav sig på babianer.
4: Rubrik 3.
2: Ko promenerade in på ICA.
0: Ja, fick du tänka på, Sandviken, hörru? Hallå?
1: Vad fan?
0: Fan, dog du eller? Var du bara kvar i radio, vet du? Häng kvar.
1: Hallå?
3: Ja,
0: ja, ja, visst, vi hör dig.
2: Kör, vad säger du?
1: Ja. Ja, men jag gissar på alternativ 3.
0: Trean.
2: Just det, ko promenerade in på ICA.
1: Ja, vi kör på den.
2: Perfekt, det var fel.
0: Rätt rubrik var rubrik 2. Gymnasieelever gav sig på babianer. Det var förra veckan som en skolklass kom till Skansen i Stockholm och uppförde sig illa från grindarna hela vägen runt. Bland annat har de kastat pinnar på babianerna, jagat smågrisar på Lillskansen, snott en sån där golfbil de matar björnar med. Alltså, de äter ju inte golfbilar,
3: nej,
0: men de åker runt.
3: Nej, men de kör runt med.
0: Exakt.
3: De har betett sig vidrigt helt enkelt.
0: Betett sig svinigt. Skansen har polisanmält skolan. Och det värsta, sa de här personalen på Skansen, var att lärarna verkar inte bry sig.
1: Överhuvudtaget. Ja, det var att låta in dem.
0: Exakt. Jag vill se en fight den här veckan mellan babianflocken och de här skitungarna.
2: Ja, det här var det.
0: Exakt.
3: Det skulle man ha. Mm.
0: När du är framme i Falun, hör, det blir inga pengar här inte.
1: Ja, om en halvtimme kanske.
0: Underbart. Kör försiktigt och tack för att du lyssnar på vadå?
1: Rockklassiker.
0: Jävligt. Puss. Rammstein. Lås in skitungarna som plågar djur. Det har de ju gjort med babianerna. Som är oskyldiga.

0: Igår var det långa köer till förtidsröstningslokalerna. Har ni röstat den, Hasse och Linda?
1: Nej.
2: Nej, men jag har ju tänkt att förtidsrösta, men jag har börjat vackla nu. Jag har gjort lite olika sådana här valkompasser.
1: Aha.
2: Och inser ju att... Varför säger alla att liberalerna är så dåliga? De kommer ganska högt upp på min valkompass när jag gör.
1: Låt inte luras av media.
0: Helt plötsligt blev det här en partipolitisk inlaga. Vi ska förhålla oss neutrala, Linda.
2: Nej, men jag säger ju inte att jag ska rösta på liberalerna eller inte, utan det är väldigt strikt. Men mitt parti som jag brukar rösta på, ja, det kommer högt upp, men det är andra partier som ligger väldigt nära och nosar där. Så jag börjar så här vackla. Ska jag gå ifrån mitt koncept helt plötsligt? Och...
0: Linda ligger alltså sömlös på nätterna. Får jag bara poängtera en sak som inte är så här kutym att säga i media? En liten sketen röst, Linda, din röst, har ju egentligen ingen betydelse.
1: Ja, men många bäckar små.
0: Det lurar de i oss. Sen sitter de och bestämmer över oss i 4 år. Jag tänker inte rösta, kommer jag på nu.
2: Jo, men för en sinnesro och för demokratin så måste man ju lägga sin röst. Nej, men jag får fundera några dagar till här. Men nu till något helt annat. Om vi ska gå ifrån politiken.
0: Ja, du har redan uppmanat människor att rösta på Liberalerna, Linda. Så att
2: jag bara sa, vad är det som är så dåligt med dem som alla säger hela tiden? Skitsamma, jag får läsa på.
1: Massor. Det är deras opinionssiffror.
2: Ja,
0: exakt.
2: Ja, det är det sämsta med dem. Jag har opinionssiffror. Okej, vilken är Sveriges bästa cykelkommun? Man har nämligen utsett Sveriges bästa cykelkommun. Vad tror ni?
0: Molkoms kommun.
1: Nej, jag tror att det är någonstans i Skåne där det är platt. Kanske Kristianstad.
0: Norrköping, Sveriges vackraste stad. Där är det.
2: Nej, Hasse, du är åt rätt, du är rätt sida Sverige, men du är inte alls på rätt ställe här. Jag drar från tredje plats fram till första då.
1: Ja.
2: På tredje plats Umeå. På andra plats Uppsala. På första plats Lund.
0: Lund!
1: Lund, det skulle man kunna räkna ut. Ja.
0: Vad definierar en bra cykelkommun, Linda?
2: Ja, jag antar att det är hur kommunen har jobbat med cykelbanor, lättheten att cykla, parkera cykeln och så vidare. Och det har man väl lyckats med i Lund då.
0: Stockholm ligger väl lätta i tillgänglighet cyklar. Det är lättast att sno cyklar i Stockholm, var det inte så?
2: Ja, så kan det vara. Solna är faktiskt med på plats nummer 4 och det är ju ändå i Stockholms storstadsområde, va?
0: Hörru du, Linda, ja, det märktes igår. För Hammar, vi var ute och cykla mot AIK.
1: Jag fick en även bra alltså.
0: Toxiskt manligt skratt. Vilken kommun var det nu, Linda?
2: Ja, Umeå på andra plats, Uppsala på tredje och på första plats Lund.
0: Du som sitter och cyklar just nu, lyssnar på radion i någon av de där kommunerna, ring oss så får du en cykelhjälm med vår logga. Det är Morgonrock.

0: liten fräckis om han som skulle gå och köpa en stor baguette till frukost. Men det får man väl inte dra i det här landet. Jag pratar baguette, jag pratar baskrar, jag pratar Edith Piaf och jag pratar Macron. Idag får Sverige ett fint statsbesök, eller hur?
1: Ja, han kommer ju till stan här, eller till Stockholm.
2: Jajamensan, hoppas han har med sig de fyra fregatterna också. För det är väl därför han kommer, och de ska kanske skriva på något papper i alla fall så det ser bra ut. Men vi har ju köpt fyra sådana.
0: Har han fått vårt bank-ID nu så att han kan fixa det här, Macron?
2: Ja, jag hoppas han får kontonummer.
0: Fyra fregatter. Första uppgiften var att de kostar 40 miljarder svenska kronor. Nu är de uppe i 50 miljarder svenska kronor därför att kronan faller mot euron. Vad är det för avtal de skriver?
2: Jo, men det är väl som när man köper bil så här. Ja, vill du ha AC? Det kommer till grejer. Vill du ha någon fler kanonrör? Ja, men vad tror du det ingick liksom? Nej, det går inget.
1: Nej, det ska signeras de här papperna idag. Och det ska väl vara någon ceremoni kring det här då. Det är ju stort. Det är en stor investering vi gör här.
0: Jättestor investering. Det sätter Sverige på kartan. Och dessutom så är det väl en bytesaffär också, va? De ska väl köpa Archer-systemet av Sverige, tror jag. Fransmännen och sånt där.
1: Det vet du mer om än vad jag...
0: Jag rör mig bland möparna på Armémuseum ibland. De har en hel del rykten som är igång. Ja. Så det tystas ju ner i media, Linda. Det är en del av en bytesaffär, alltså.
1: Okej. En barter, som det kallas i reklambranschen.
2: Just det.
0: Det vet vi vad det är. Om jag säger McDonald's så kan jag gå och käka gratis en lunch.
1: Ja, så det är en bytestjänst, så att säga.
0: Ja, bytestjänst barter. Hasses lista, din topplista, var du på gång, Hasse?
2: Faktiskt ska jag jobba lite med oss här på morgon. Och jag håller på att leta efter en tagline, det vill säga en bra fras efter man säger till exempel morgonrock, och sen så ska det komma någonting. Så jag har lite förslag där.
0: Okej. Reklamslogans för programmet. Det låter ju inte lite desperat, Linda.
1: Ja, men jag är med, Hasse. Vi behöver tänka nytt här. Vi behöver gå liksom lite modernt och så vidare. Så det, nej, men det, sen ska jag säga det, idag ska vi också ta upp det här som vi var inne på i fredags, med hur man gör vid trafikhinder i trafiken, om man kör hela vägen fram innan man blinkar in, eller man blinkar in så fort man ser att hindret kommer. Det blev ju en jädra uppståndelse kring det här i fredags.
0: Ja, och jag vill tacka dig, Linda. Du räddade två människoliv på E4 tack vare din information i radion. Så att vi ska fortsätta rädda människoliv om en stund med trafikgrejer. Och sen ska vi få Fyrebos fantastiska fakta. Vi har mycket på gång. För mycket på gång. Och så får du nyheter strax också i fullserviceprogrammet Morgonrock. Vi håller på ända fram till klockan 9.
3: Det här är Rockklassiker.

0: Tiger.
1: Så inleder vi med att bilar som kör med vinterdäck under sommarhalvåret och därför får sämre grepp är kraftigt överrepresenterade i dödsolyckor enligt en ny studie. I 22% av dödsolyckorna så satt minst ett vinterdäck på bilen jämfört med de uppskattningsvis 7% av bilarna totalt i landet som kör med vinterdäck under sommarmånaderna enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut. En person är död och uppemot 15 vandrare befaras vara saknade efter en översvämning i den amerikanska nationalparken Grand Canyon i helgen. Över 60 personer fick undsättas med helikopter när vägar och broar plötsligt spolades bort. Och det är mindre än 2 veckor kvar till valet och det var klimatdebatt i SVT igår kväll där oppositionen gick hårt åt klimatminister Romina Pourmokhtari. Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt gjorde en Michael Jackson-jämförelse och sa att Tidö moonwalkat sig genom mandatperioden. Att det ser ut att gå framåt, men att man rör sig bakåt. Klimatministern sa att Miljöpartiet inte vågar säga att bensiner och diesel blir dyrare vid ett maktskifte.
2: Ja, Ludvig Åberg fick en drömstart i tourfinalen i Atlanta och ligger delat femma. Vinnaren kammar hem omkring 95 miljoner kronor. Sverige missade chansen att bli grupp 2 i volleyboll-EM efter 1-3 förlusten mot Frankrike. Och Armand Duplantis tog ännu en Diamond League-seger efter att ha klarat 6,25 meter i Zürich. Det här var Sport och Nyheter och jag heter Merhim Jamil.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag så är det allmänt molnigt väder med skurar. Ett område rör sig upp över södra och mellersta Norrland och ett med inslag av oska drar in över södra Götaland på eftermiddagen. Bäst solchanser i norra Götaland och södra Svealand.
4: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
5: Släng du med en fråga till Hasse Brontén här. Vilka är derbykungen i Stockholm? Han vägrar svara, Linda.
6: Uff, Harry, ska du hålla på sådär hela morgonen nu, Jonas?
5: Jag har inte nämnt att AIK är derbykungarna. Nu gjorde jag det. Fyrebos fantastiska fakta. Kan det bli mer fantastiskt än 3-2 mot Bayern igår, Linda? Vad har du dina fakta strax?
6: Ja, det blir svinbra alldeles strax här. Bland annat så blir det lite äckligt faktiskt.
7: Oj!
6: Ja, aha, lite äckel ska vi få.
7: På måndag morgon?
6: Ja.
5: Ska jag klä av mig eller hur pass äckligt blir det?
6: Nej, helst inte. Så äckligt vill vi inte ha det.
5: Här är Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Häng med oss från 5.30 till 9 varje morgon. Eller i podden om du missar något. Morgonrock Daily.

0: Franskt statsbesök av Macron idag. Lågtryck över Sverige och en stor match i fotbollsallsvenskan ikväll i Gamla Uppsala. Sirius Malmö, Linda.
1: Jaha, jag tror du skulle säga att det var Djurgården-Mjällby.
0: Är det Djurgården-Mjällby också? Ja. Viktigt. Djurgården är i formtopp. Jag är alltid lite givmild efter derbysegrar. Har ni röstat än? Har ni röstat i det stora valet? Rockklassiker topp 666.
2: Jajamän, rockklassiker.se går man in på. Ja, och jag har satsat på 3 stycken låtar av samma artist eller samma band faktiskt.
0: Det är ju tråkigt, Linda.
2: Jo, men jag vill ha in någon av de här på listan. Det är 3 dancing-låtar. Twist of Cain, She Rides och Mother. Och jag hoppas verkligen nu att någon av de här kommer med.
0: Linda, om du går ut i receptionen, ringer in till programmet och blir samtal nummer 7, så får du önska en av de låtarna i vårat program.
2: Okej, men det var
1: starkt, starkt.
0: Har du röstat på samma artist 3 låtar?
2: Ja, det kan man ju väl göra.
0: Ja,
2: 3 olika
0: absolut.
2: Låtar bara.
1: Jag har varit lite busig.
0: Mm-hmm.
1: Jag har ju då lagt en röst på Dragon Riders in the Sky. 80-tal. Alltså den är inte skriven på 80-talet, men det är 80-tals vibe.
0: Nu ska han promota sin film, den här hårdrockskomedin igen.
1: Jajamensan, vi ska se den imorgon, jag och Linda.
2: Just det är en ny låt som du vill ha in på listan där.
1: Den har bra 80-tals vibe alltså.
0: En hårdrockskomedi med Mickey D. Vi på Rockklassiker är med i småroller också. Och Agneta Sjödin har en roll som poliskvinna. Inger Pippi Nilsson. Det här blir en stor film. Och det som kännetecknar en film, det är väl att när SF presenterade sin filmhöst och kulturnyheterna var där, då nämndes inte den där hårdrockskomedin överhuvudtaget.
2: Aj, aj, aj då. Men jag tror att den kommer dra väldigt mycket folk med anledning av att du får en pungspark av Pippi Långstrump.
1: Ja, den är ju... Den
2: och bara den scenen vill ju väldigt många se.
1: Mm. Så är det.
0: När jag får en spark i skräppan så att jag blev sopran i gosskören i 2 veckor.
1: Ja.
0: Okej, okay, det är bra. Aja, gå in och rösta du också på Rockklassiker topp 666. Nu blev det här mer ett inslag och en reklamsnutt för våran film. Hårdrockskomedin Metal Dragon. Det var verkligen inte meningen. Men vi vet inte vad det här programmet tar vägen när vi börjar prata. Det är en del av charmen. Jag röstade på Nazareth. Skottlands stolthet i någon gammal härlig 70-talslåt. Den här låten fick min röst i Rockklassiker topp 666. In och rösta på rockklassiker.se.

0: skotsk rock i rockklassiker. Förra året var jag i Skottland med en DJ-kompis som är skotte. Och på varenda sunkkak vi gick in på i Edinburgh och Glasgow så hade de fortfarande kvar gamla fina Nazareth-låtar på jukeboxar. Varför finns det inga jukeboxar på svenska sunkkak för Hasse och Linda?
1: Ah, bra fråga, det borde det finnas.
0: Idag sitter ju fyllorna med Spotify och lyssnar i hörlurar. Det är så tråkigt när det kan bli bråk borta vid jukeboxen om vad man ska spela.
2: Ja, men hur funkar det på jukeboxar? Är det gratis då? Eller för jag tänker, folk har ju inga mynt, eller tar de swish, eller hur gör man efter det?
0: Linda, nu får du googla QR-kod.
2: Ah, okej, okej.
0: QR-kod. Tillbaks med den gamla jukeboxen och in och rösta på skotsk rock på rockklassiker topp 666. In och rösta på rockklassiker.se.
3: Fyrebos fantastiska fakta.
2: Oh! Jajamän, nu ska vi lära oss blandade saker här som man kan ta med sig in i sin vardag. Okej. Vilket är det land som har territorium i alla sju världsdelar, skulle ni säga?
0: Tredje riket.
1: Kina.
0: Tredje riket.
2: Storbritannien. Storbritannien har territorium i alla sju världsdelar.
1: Ryssland. Förlåt.
2: Och vi har ju sju världsdelar då. Europa, Asien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika, Oceanien och Antarktis. Så det lär vi oss idag då.
0: Mm-mm. För mig finns det inga världsdelar. Det finns bara en jord, ett folk. Öppna gränserna.
2: Bullshit. Okej. Okay. Vi går vidare här då.
1: Verkligen bullshit.
2: Nu, det jag ska prata om här är lite äckligt, men ändå ganska normalt. Det finns nämligen något som heter ögonfranskvalster. Det är då mikroskopiskt små kvalster. Vi snackar alltså små spindeldjur som lever i eller nära hårsträckarna i ögonen. Så just nu kanske ni två har några små spindlar som kryper där i era ögonfransar.
0: Oj. Hasse har ju lösögonfransar också.
1: Ja, men jag har bara råd med ena ögat.
0: Gäller det här även en trappa ner, Linda, i könshåret? För det här är lite andra djur. Lite
2: det är väl andra djur där, som sagt. Ja. Nej, men mellan 25-50% bär på de här unga vuxna. Men äldre över 70 år, det är liksom 100% som har ögonfranskvalster där.
0: Får jag fråga en sak, vad gör de för nytta? Håller de igång bakteriefloran? Putsar de hornhinnan med små putsdukar? Vad gör de?
2: Ja, jag vet inte riktigt vad de gör, men det är i alla fall ofarligt, så det kan vi ha med oss. Men bara tanken på det är ju ändå lite ofräscht. Ja, vi går vidare till något lite enklare, mer banalt. Om du plussar ihop alla nummer på ett roulettehjul, alltså 0-36, då blir summan 666.
4: The number of the beast.
1: Våran topp 666.
0: Och varför är The Number of the Beast djävulens nummer? Varför är det 666, Linda? Det har ju inte med speldjävulen att göra. Varför är det 666? Jonas fantastiska fakta.
2: Ja, det är ju för hans granne bor på 667. Och då blev det ju att han fick 666.
0: Nej, det är antalet nedgångar till helvetet på jorden. Det finns 666 portar på jorden ner till satans helvetes trädgård, där också Hammarby fotboll härjar.
2: Ja, så att man inte, så det inte ska bli för mycket kö och liksom köbildning då.
0: The number of
1: men
0: the
1: det där måste ju ändra sig när det byggs och det rivs i Amazonas.
2: Men 66 kan man ändå briljera med när man står på krogen med en öl i handen. Kanske ska satsa på roulettehjulet där, så kommer det någon snygg donna eller någon snygg kille, så säger man, vet du vad det blir om man plussar ihop noll eller alla nummer på roulettehjulet? Nej, 666.
0: Och sen lägger man till, och det råkar också vara mitt hotellrumsnummer, baby.
2: Ja, kan man ju lägga
0: ska vi gå nu då? Eller vill du spela först?
2: Ja, men jag är klar. Vi behöver inte dra ut på det här eländet.
0: Utan... Vilken låt ska jag spela, Linda?
2: Ja, Number of the Beast,
0: såklart. Fynibus fantastiska fakta varje måndag.

0: helg. Nu vaknar till lite Maiden i morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Nu ska det handla om trafik. Och jag förvandlas till Carl Ingmar Perstad, legendarisk programledare för Sveriges Televisions Trafikmagasinet. Han fifflade ju med reseräkningar gubbfan och fick sparken. Sist vi hörde av Perstad, bodde han i Florida, var pensionär med frugan.
1: Oj,
0: ja, men sen tystas ju ner, va?
1: Ja, då förvandlar jag mig själv till Christer Glänning som ledde det här programmet också, Trafikmagasinet. Det var nämligen så att i fredags hade vi en stor diskussion. Linda klev in och berättade hur man ska göra när två filer går ihop och det finns ett hinder liksom på höger, i högerfilen då. Och vi tyckte att man kliver in direkt till vänster så fort man kan för att det ska flyta på. Nej, hävdade Linda. Man ska liksom dra på mot hindret och sen förklara det där. För
2: vi... ja, det är ju inte bara jag som hävdar detta, vill jag säga. Jo. Utan det handlar ju om att ett vägarbete kanske har hänt, en olycka längre fram, ett hinder på vägen, och det ställs då upp någon typ av skylt där det står att höger körfält ska väva in i vänster, så att säga. Då är det ju många som direkt de ser skylten blinkar och stoppar upp kön bakom sig för att komma in i vänster körfält. Men det experterna säger, det är att kör hela vägen fram till hindret, där blinkar man in, och då ska också de personerna där framme väva in alla som kommer från höger, alltså varannan bil.
0: Ja, fast jag är en person som inte gör det. Jag är en man som heter Ovi i trafiken. Det ska inte sitta någon sur jävel i en BMW och kivas in när jag har suttit i en surkö. Jag ligger så tätt.
2: Ja, du är en sån, ja.
0: Ja, och vi är många, Linda, som gör vår röst hörd på det här sättet. Jag ligger så tätt. Här kommer ingen in. Så du får backa tillbaks på uppfart och ta en annan väg.
2: En del går ju till och med ut och blockerar lite så att andra inte ska komma in.
0: Jag har ett gammalt rattlås i järn jag går ut och viftar med ibland. Det är bra, då försvinner folk.
1: Men det viktiga är ju att du inte kör ända fram till hindret, för då stammar du ju där. Och då kommer du måste ju ändå liksom
2: man ska använda, precis som en påfartsträcka, ska man använda hela påfartsträckan. Man ska köra förbi alla som ligger i kö och gå in längre fram. För annars är det någon annan väg som stoppas upp. Och Jonas, vad vill du? Vad vet du? Han med BMW:n, han kanske har legat kö någon annanstans.
0: Jo, men vet du vad?
2: Och släppt in någon annan framför sig och så vägrar du.
1: Ja. Du är avundsjuk för att han har en BMW.
0: Nej,
1: också.
0: Nej, det är jag inte. Men hans problem kommer aldrig bli mina problem. På samma sätt som att mina problem med prostatan, min lön, min relation med Michaela, det kommer ju inte bli hans problem. Nej. Vi är alla individer.
2: Även nu är det så här, experterna säger att det flyter på bättre i trafiken om man använder hela sträckan. Och dessutom, Jonas, det du håller på med, det är förbjudet. Vill någon in i din fil så ska du släppa in den, annars kan du få 1000 spänn i

0: House Mafia, förkortat SHM, fick ställa in sin konsert i Göteborg på grund av hellregn. Det regnar så mycket så att SHM nu ska döpas om, Linda, till SMHI.
1: Ja, nej men fredagen fick de ju ställa in, lördagen fick de ju ändå kört sin spelning, även om det regnade då med.
0: Mm. Och du kunde höra Swedish House Mafia ända till din 16-rumskåk i Partille.
1: Absolut, Ullevi ligger ju på min sida stan, så att det är ofta man hör väldigt bra från konserterna där.
0: Mycket bra. Jag var så AIK går på pubben innan LGS, där dyker ändå dina partikamrater upp. Mikael Damberg, blivande minister i en eventuell socialdemokratisk regering. Mikael Damberg dyker upp i AIK-tröja bland oss AIK-fyllon.
1: Ja. Oj, oj, oj, då kanske jag ska tänka om då.
2: Ja, precis vad jag skulle säga.
0: Vet du vad? Han var glad och trevlig och väldigt bjussig. Jag tror han tyckte det var skönt att koppla bort
2: det är det
0: valtjafset och gå och se AIK mosa stackars Bayern igår med 3-2.
1: Ja, ja, mitt Bayern.
0: Ja, underbart. Ja, vilken match alltså.
2: Ja, det var faktiskt ganska bra match.

0: Det tid hos den här Bodri, han Hammarbyan som är skadad och vägrar byta. Han springer runt skadad i 10 minuter på plan och ger fingret till sin egen tränare. Är det fotboll, Hammarby? Avgå alla. Hade vi inte ett ämne här, Linda?
1: Jo, vi har ju det här ämnet. Hur gör ni när ett körfil stängs av och man måste byta fil? Använder ni hela sträckan fram till hindret eller byter ni in så fort ni får ser skylten? 020 410 410.
2: Ja, det bara hör. Jag har gjort fel tydligen.
0: Har du det?
2: Mm.
0: Okej. Ring oss! T-shirts och rattlås i potten.

0: rockklassiker.
1: Särskilt leder vi med att bilar som kör med vinterdäck under sommarhalvåret och därför får sämre grepp är kraftigt överrepresenterade i dödsolyckor enligt en ny studie. I 22% av dödsolyckorna så satt minst ett vinterdäck på bilen jämfört med de uppskattningsvis 7% av bilarna totalt i landet som kör med vinterdäck under sommarmånaderna enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut. En person är död och uppemot 15 vandrare befaras vara saknade efter en översvämning i den amerikanska nationalparken Grand Canyon i helgen. Över 60 personer fick undsättas med helikopter när vägar och broar plötsligt spolades bort. Och det är mindre än 2 veckor kvar till valet och det var klimatdebatt i SVT igår kväll där oppositionen gick hårt åt klimatminister Romina Pourmokhtari. Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt gjorde en Michael Jackson-jämförelse och sa att Tidö moonwalkat sig genom mandatperioden. Att det ser ut att gå framåt, men att man rör sig bakåt. Klimatministern sa att Miljöpartiet inte vågar säga att bensiner och diesel blir dyrare vid ett maktskifte. Först golf. Ludvig Åberg gick ett slag över par på den sista rundan på PGA-tour-finalen och han slutade på en delad fjärde plats. De svenska basketherrarna pressade favoriten Frankrike i VM-kvalet i Globen. Med en period kvar var Sverige bara en poäng efter. Under de avslutande 10 minuterna drog bortalaget ifrån. Och så var det derbysöndag i fotbollsallsvenskan. I Stockholm var det högdramatiskt när AIK vände och vann hemma mot Hammarby. På Gamla Ullevi nickade IFK Göteborgs nyförvärv Jörgur Hermansson in matchens enda mål mot Örgryte.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag så är det allmänt molnigt väder med skurar. Ett område rör sig upp över södra och mellersta Norrland och ett med inslag av oska drar in över södra Götaland på eftermiddagen. Bäst solchanser i norra Götaland och södra Svealand.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Vi har en nollvision inom trafiksäkerhet i Sverige. Och Sverige är ett av de länder som har minst trafikolyckor per capita inom hela OECD. Mycket i vår förtjänst. Rockklassiker tar alltid upp trafikfrågor. Vad hade vi idag, Linda?
5: Jo, det handlar om det här med ett hinder på vägen och man ska väva in. Använder du hela filen fram till hindret innan du svänger in eller svänger du in direkt? Du sitter i skylten.
4: Det står en tjockis med motorstopp i högerfilen. Du måste gå ut i nästa fil. Hur gör du? Hasse, nu ska man ringa och gissa här.
6: Ja, men gör det. Slå oss en signal om du har några åsikter i frågan. 020 410 410.
4: Går du in så fort det finns en lucka eller väntar du tills hindret kommer? Ring oss! Vinn fina priser och en ny Volvo.

0: Fotbollsfest igår. 47 000 såg ett jublande AIK med smågrabbarna från P19-laget krossa Bajens gulddrömmar. 3-2, drömmål av Sixten Gustafsson. Vi har en Sixten, det har inte ni. Och så vidare, och så vidare.
1: Ja.
0: Jag kom hem sent igår. Ja. Kör er en tråkiga trafikfråga, jag fokar på AIK här.
1: Ja, det handlar om det här, hur man gör när ett körfält stängs av och man måste byta fil in i en annan fil. Använder man hela sträckan fram till hindret eller byter man in så fort man ser skylten?
0: Ring och tyck till på 020 410 410.
2: Vem har vi med oss nu?
3: Ante.
2: Tjena Ante. Du, vad säger du den här frågan då?
3: Jonas har helt rätt. Biamän kan vänta. Jädra kömmar och dörren.
1: Ja, du kör in så fort du ser skylten alltså.
3: Jajamän. Ja.
0: Inte släpper jag in en BMW om jag har suttit i min sur Volvo och väntat i en timme, det kan jag säga.
3: Helt rätt Jonas.
0: Ja, underbart. Jag får medhåll här ju.
2: Ja, ja, vi menar om nu. Hallå?
3: Hallå?
2: Hallå, vem har vi med oss?
3: Janne.
2: Tjena Janne, vad tycker du? När ska man in i filen?
3: Så fort som möjligt för att hålla rullen igång.
1: Ja, för nu säger ju experterna annorlunda här. Ja. De säger ju använd hela filen och rulla in så nära hindret som möjligt. Så det inte chockar upp på gator runt omkring.
3: Vad ska man säga? Det är så mycket experter hit, experter dit. Och många gånger visar sig att de har fel helt enkelt.
0: Ja, det är bra. Får jag fråga en sak? Du åkte som låg tyngdpunkt. Du är säkert mellanchef någonstans. Är du yrkeschaufför? Ja. Kan du det här?
3: Jag är busschaufför.
0: Ja, där har du det, Linda. Ja? Fuck alla experter. Länge lever busschauffören, ett riktigt yrke i en hård värld.
2: Ja, har vi med oss någon nu då?
4: Ja, tja, det var Jerka från Norrtälje.
2: Tjena Jerka, vad säger du? När ska man köra in då i den här filen?
4: Ja, men för en gångs skull håller jag med Jonas. Lyssna nu, när man kör ut i den här filen och man märker att det är stopp och så vidare, då lägger man sig i kön som har stått där, för det blir ju stopp längre fram eftersom folk inte släpper in dem som tränger sig. Jag har varit med om det där 1000 gånger.
2: Ja.
4: Jag går också ut med koben i Jonas om en jävel tränger sig.
0: Bra,
4: blir galen.
0: Bra. Men kan du, du och jag ska samåka, beväpnade och farliga, åka runt och leta sån här stopp i trafiken.
2: Menar du att de här experterna kanske mer ser det här, så det är en skrivbordsgrej för dem? De sitter och teoretiserar liksom på sin kammare här och bedömer vad som ska vara bra, men sen när man kommer ut i verkligheten så funkar det inte.
4: Ja, men det är som meteorologerna, de står tärning om vi ska se vad det är för väder, det stämmer ju aldrig.
1: Nej, men alltså jag vill gå in här nu, nu är ni så där sura gubbar allihopa och ja, jag ska först.
0: Linda, nej, men låt mig nej, men vänta nu, du kan inte säga sur gubbe, för jag säger inte sur kärring om dig. Så du kan inte vi får oss lägga ner, vi har för fan en åsikt, även vi heter normativa medelålders gubbar i alla, förlåt mig, inte gubbar, men.
1: I det här, kan jag få försöka komma in i det här nu då? Yes. Nej, men jag menar bara, om det är så här att du kan ju inte veta om jag har legat på någon påfartsträcka någon annanstans i jättelång kö hur länge som helst och äntligen kommer upp dit jag ska. Och då ska ni liksom tränga ut mig därifrån då.
4: Fast det ser man ju. Alltså kön börjar ju någonstans. Alltså, ungefär, så här, jag som bor i Norrtälje, det är ju oftast kö mot Vaxholm där. Mm. Och då liksom, ibland går bussarna ut och stänger av för att just inte de här idioterna ska åka fram. Om alla ställde sig i kön som det var så skulle ju trafiken flytta på mycket snabbare än att de här BMW, Audi, vad fan det är, nya sportbilar, tränger sig liksom.
1: Ja.
4: Ja, men alltså håller ni inte med? Själv kör en Toyota, men det spelar ingen roll. Men, nej, men jag blir galen, för det, man märker, det blir ju stopp även på den sidan. Det är därför bussarna går ut ibland och stänger av, för att det inte ska bli kö på två ställen.
0: Är inte det viktigaste i trafiken att vi är överens om vilken regel som gäller? Här verkar det vara en sak från experterna och sen ringer det hundratusentals rättshaverister som du, Jerka, och tycker något annat.
1: Ja, men det här är ju riktigt, Jonas, som du säger. Visste folk att det är så här vi ska göra, köra hela vägen fram och så släpper man in varandra längst fram för att använda så mycket av vägen som möjligt, då kan man ju inte bli sur.
2: Men testar ni det som är där ute idag?
0: Ja,
4: precis. Nu åker jag kommunal så det är lite svårt, men annars så.
0: Om du hittar
4: tack för ett jättebra program, grabbar och tjejer.
0: Tack.
1: Och jag ska säga att 62% av våra lyssnare säger faktiskt att de svänger in så fort de ser skylten, för att de vill ju inte att det ska uppfattas som att man tränger sig.
0: Du är en del av en majoritet, Jerka. Grattis.
4: Tack så mycket, äntligen.
0: Nej, bra. Fortsätt ring 020 410 410.

0: Frankrikes president Emmanuel Macron, c'est si bon, kommer till Sverige idag. Med sig har han sin äldre fru faktiskt. Hon har inte någon blodgrupp längre. De får använda kol-14-metoden på henne. Macron med fru kommer till Sverige idag. Och i handbagaget har han med sig 3 fregatter som du som lyssnar har betalt. 50 miljarder har vi köpt franska fregatter för. Allt för att stoppa rysspacket. Nu går vi vidare. Det här är rockklassiker.
1: Morgonrock presenterar...
0: Yeah!
1: Hasses trea!
2: Yes! Det heter Hasses trea för det är 3 grejer. En lista eller 3 punkter eller kalla det vad ni vill. 3 prylar i alla fall. Och nu har jag funderat lite på oss här. Morgonrock heter ju vår morgonshow. Ganska bra namn. Morgonrock, morgonrock. Ja, det är lite roligt.
3: Det är liksom lite dubbelt.
2: Det är lite dubbelt.
0: Det är ett klädesplagg också som man gärna lättar lite på när man är ledig.
2: Precis, och rockmusik. Mm. Men då tänkte jag att vi skulle ha en så kallad tagline. Det ska vara så här, morgonrock. Och sen efter det ska det komma något...
0: En reklamslogan.
2: Precis.
3: Ja, någon ljudlogga liksom.
2: Wow. Exakt.
3: Världens bästa.
2: Och då har jag 3 stycken här. Börjar vi med första.
1: Hasses trea.
2: Morgonrock. Gott.
3: Ja.
2: Vad tror du om
3: den? Den är bra om man fattar det är liksom gott. Men det är inte så rock. Nej, jag säger nej där alltså.
0: Det går ju inte att äta heller på riktigt, eller?
2: Ja. Okej, vi testar en till.
1: Hasses trea.
2: Morgonrock. När lyssnaren själv får välja.
0: Den är bra. Ja. Jag jobbar och sålde kattmat förut. Jag jobbar ju på Viskas Masterfood. Sen där fick man ju rabbla i butikerna. Mm. Hallå, här har du ett erbjudande. När du själv får välja. Med morrhår.
3: Den är inte så dum, Hasse. Men det som är kritiskt här det är att jag tror att man kan inte bara sno någon annans tagline liksom.
2: Jaha, då kanske den sista inte heller blir omtid. Vi testar en till då.
0: Stopp och belägg. Man får inte stjäla inom reklambranschen. Ring Fjällräven, för de har ju varit så ledsna nu för häst jag tagit deras bokstäver. Får man inte stjäla inom reklam? Nej. När får man då stjäla?
2: Ja. Vi tar den här då, sista.
1: Hasses trea.
2: Morgonrock. Klart, grabben ska lyssna.
0: den är bra.
3: Men den är också lite... Jag menar, vad händer med tjejerna då?
2: Ja, precis.
3: Ska ni inte lyssna då?
2: De här var kanske lite influerade av tidigare. Så att jag tänker vi får komma på lite mer egna då.
0: Men vadå? Morgonrock, klart tjejen ska lyssna. Morgonrock, klart transan ska lyssna.
3: Morgonrock. Ja, man kan variera.
0: Ja, morgonrock. Klart de icke-binära ska lyssna.
2: Jag tycker vi ska en och samma. Ska inte behöva byta för
3: cykel
2: varje.
3: Cykel på köpet. Morgonrock. Cykel på köpet.
0: Morgonrock. I'm loving it.
3: Eller, nu har jag det.
0: Just do it.
3: Nu har jag det. Det här har jag inte snott från någon. Morgonrock. Still alive. Om det är någon som är osäker.
2: Ja. Morgonrock. Vi gör dina månader ännu jobbigare.
3: Ja, men den är inte så catchy liksom. Den är liksom, nej. Och frågan är, ska det vara på engelska, ska det vara på svenska? Ska vi vända oss utåt här till våra lyssnare?
2: Det skulle vi kunna göra faktiskt.
0: Jag har en, morgonrock. Alla ungdomar, det är farligt att röka. Som har lite samhällsinformation.
3: Eller något med det vita snuset också. Kanske vi kan få in där då.
0: Morgonrock. Under läppen, varje morgon.
3: Ja. Den passar våra lyssnare. Ja, nej, men vi jobbar på det här. Alltså. Jag tycker att vi vänder oss till våra sociala medier. Man kan gå in kanske komma med förslag. För jag tänker att vi faktiskt på riktigt behöver en tagline. Någon snygg ljudlogga där vi kan nå ut.
0: Vi behöver ju 3 grejer. Fler lyssnare, bättre lön och en tagline, en payoff.
3: Ja, och bättre program kanske också. Det är mycket att jobba på nu.
0: Nya programledare.
3: Ingen hade ju varit jättebra. Mm.
2: Ja, men bank tycker man kan ringa också. 020-410-410.
0: Morgonrock. Finns det inget bättre? Nej, det gör det inte.
2: Den var sådär.
0: Mm. Ring oss! En payoff, en tagline. Du vet att det här är en bra grej vi ska göra nu när Niklas, vår producent, sitter och skakar på huvudet.
4: Ja,
0: nu kör vi, Niklas.
4: Kör bort.
0: Hälsa din pappa vd nu. Nu tar vi över här, kör du. Ring oss! Taglines! Reklamslogan!

0: vi är fullständigt nerringda här. Det är experter mot folket, precis som vanligt i Sverige. Linda, kan du sammanfatta nu, för att jag har fått svara en massa arga människor på telefon. Jag får uppmana folk, sluta ringa, jag orkar inte prata med en massa otrevliga människor.
1: Men de flesta svänger ju in i sin fil så fort de ser en skylt där det står att det är hinder längre fram. Mm. Stannar upp trafiken bakom och står och blinkar för att försöka komma in. Det gör de flesta som har ringt, och de flesta är irriterade på de som bara bränner förbi och åker in längre fram. Men enligt experterna så är det just det vi ska göra. Vi ska använda hela filen fram till hindret. Där börjar vi blinka in, och då måste också de kanske i vänsterfilen, om det är där vi ska in, släppa in varannan bil. Och det är så man gör. Man kan också få böter, 1000 kronor, om man inte släpper in folk som vill in i ens fil.
0: Bra! Lyssna på vårt svar på Magdalena Andersson. När hon säger någonting så är det som gäller. Inga argument försvaras. Vi går vidare här. Idag fyller den här killen år. Vem är det här?

0: Nu är det frågesport i studion. Vem fyller år?
1: Van Morrison.
2: Van Morrison.
0: Van Morrison. Belfast stolthet. Det här är från 60-talet när han spelade i fantastiska bandet Them. Nu kör han solo. Och hur mycket fyller han, sa du, Linda?
1: 81 tar jag för mig att jag sa tidigare i morse.
2: Wow.
0: Jag tror fanskapet turnerar fortfarande. Galet begåvad musiker. Det här stökiga bandet fick de ju knappt spela på trista BBC back in the days. På fredag åker jag till Hamburg, Tyskland, och igår snackade med en polare. En gnaget kompis på pubben efter matchen. Han hade varit i Hamburg för några veckor sedan och sett HSV. De har en speciell hamburgerrestaurang i Hamburg. Ja, det kan man skoja om. De har ett hamburgerhak där de bara har Billy Idol-grejer på väggarna och spelar Billy Idol i högtalarna. Vet ni vad stället i Hamburg heter på riktigt?
2: Idol Burger.
0: Grilly Idol! Är det inte kul?
1: Jo, det var kul.
0: Fick ett nöjestips. Åker till Hamburg på fredag för att se fotboll och ska då gå och käka hamburgare på Grilly Idol som ligger på Reeperbahn. Det är ju jättebra!
2: Bra, vi vill ha recension.
0: Här är Billy Idol. Grilly Idol. Hamburg.

0: Ace Without a Face, Billy Idol, stilbildare.
1: Ja.
0: Gammal Chelsea-supporter tror jag ni också, så det är inte bara bra med den där Billy Idol. Eyes Without a Face, en låt för alla oss blekfeta som blev fula även på skolfotot när man gick i plugget. Sluta gräva i mitt förflutna.
1: Ja, det ska vi sluta.
0: Ja.
2: 10 000 på minuten.
1: Nu är det dags att starta veckan på ett magiskt sätt, nämligen att vinna 10 000 kronor. Gör så här, du ringer oss på 020 410 410, svarar på 10 enkla frågor under en minut. Då är pengarna dina, 10 000 kronor.
0: Är de så enkla?
1: De är enkla.
3: Ja, jo, men de är enkla. Hyfsat enkelt, man klarar det. 020 410 410.
0: 10 000.
4: Röstningen fortsätter.
5: Led Zeppelin, Holy.

0: Murphy's Band, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

0: rockklassiker.
1: I nyheterna så börjar vi med att en man i 30-årsåldern har blivit knivskuren i en lägenhet i Helsingborg under natten och förts till sjukhus med oklara skador. En man i 35-årsåldern har gripits och det hela utreds som försök till mord, uppger polisen. Iran säger att två personer dödats i en amerikansk attack, den första sedan juli, som enligt USA utfördes för att stoppa Iran från att lägga ut minor i Hormuzsundet. Statlig iransk media uppger att landet svarat med anfall mot amerikanska mål i Jordanien. Och det här får oljepriset att stiga på nytt. Och mycket av valkampanjandet sker på sociala medier numera, men klassisk dörrknackning spelar också en stor roll. Det rapporterar SR och både KD i Stockholm och MP i Uppsala säger att man satsar hårdare på det i år jämfört med valet för 4 år sedan. Och en valforskare säger att dörrknackningen är det nya svarta. Det blir viktigare i ett digitaliserat samhälle.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag så är det allmänt molnigt väder med skurar. Ett område rör sig upp över södra och mellersta Norrland och ett med inslag av åska drar in över södra Götaland på eftermiddagen. Bäst solchanser i norra Götaland och södra Svealand.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Frankrikes Macron landar idag. Vi har köpt fregatter, Linda. Vet du vad de kostade?
5: Ja, var det 50 miljarder eller?
6: Ja, det är dyrt tycker jag.
4: Man får ju 6 000 drönare som de har i Ukraina för de pengarna. Det är inte sånt vi ska köpa istället.
5: Jag tror det här var ett jättebra inköp.
4: Ja, absolut. Du litar på militarismen, Linda. Det gör du helt rätt i, gör du. Mm.

0: Norge i sorg. Kung Harald las i jorden. Och nu är Mette-Marit som satt och snuskmejlade med Epstein. Nu är hon drottning. Och nu ska hennes son, den där Marius Kolatorsken, nu ska han bli hälsominister, Linda. Vad händer i Norge?
1: Han är fängslad.
2: Ja, det kommer inte bli NATO, den grabben, tyvärr.
0: Va? Mette-Marit drottning med allt det sunket hon har i bagaget. Vad händer? Alltså,
2: jag tycker hon verkar jättegullig.
1: Låt Norge läka.
0: Fan, fint klokt.
2: Ja.
1: Ja, jag kliver in här och säger då till er följande 86.8.
2: 86.8. Nu vet jag.
1: Ja.
2: Det är din vikt. Du har gått ner. Du har gått ner.
1: Tre pannor. 89.8 var det när vi började. Jag har gått ner 3 kilo på en månad.
2: Sen semester. Men alltså, hur är det möjligt? Jag gick och upp 4 kilo på semestern. Jag har bara gått ner 1 kilo.
0: Ja, men du är inte förbi 100 kilos vallen, Linda. Så ta
2: nej, men det är jag inte. Men det är så orättvist att män kan gå ner i vikt bara av att typ sluta med en av sina chipspåsar. Typ.
1: Nej, men jag tycker faktiskt, jag märkte också att jag hade, för jag vägde mig först nu. I morse alltså.
2: Ja.
1: Sen jag gjorde den där invägningen efter semestern då. Mm.
0: Varför väger du dig för? Det är bara misslyckade boxare, fjollor och fotomodeller som väger sig.
1: När vi var och hämtade kaffe så att ni att jag såg i spegeln att jag hade gått ner i vikt.
0: Hur fan kunde du se det?
1: Ja, men jag hade ju värsta sixpacket.
0: Skulle gått till Specsavers.
1: Nej, jag hade inte värsta sixpack. Det ska jag inte säga.
0: Du har ett sexpack, men det är under allt fett.
1: Ja, precis. Ja, men nu, det var bra. Det är
2: jättebra
1: tre pannor.
2: Jag vet att även Niklas, producent Niklas, går ju på diet efter sommaren.
3: Jag går inte på någon diet, utan jag håller inte på med sånt. Utan jag sätter en kost som jag vet jag kan hålla. En diet är någonting tillfälligt.
1: Bra.
2: Men även producent Niklas, ung och fortfarande bra ämnesättning, kände efter semestern. Det här berättade han för mig i förtroende när vi hade druckit lite vin i förra veckan. Att han tyckte att han hade chockat till sig och behövde dra ner på kosten. Så han har slutat
3: jag har slutat frukost. Käka frukost. Men du vet om att ämnesomsättningen försämras inte under livet. Det är ute, det är
1: alla.
0: Under livet. Vad har du med?
3: Under livet. Nej, det är för att man rör sig mindre och mindre.
2: Så bullshit säger jag. Efter 40 är det väldigt mycket svårare att gå ner i vikt. Ja, när man hamnar i klimakteriet som kvinna så är det nästan omöjligt att gå ner i vikt. Ja. Utan det är bara 100% Ozempic som gäller om man ska gå ner ett enda litet kilo. Ja.
1: Nej, det var inte för att vara liksom påminna dig om det på något sätt. Jag ville bara berätta att jag hade varit lite duktig. Ja.
0: 3 kilo på en månad, det är helt okej, Hasse. Det här är ditt nya liv. För alla oss som är tjocka och inte bryr oss så mycket, vi som är i livets slutskede, kan vi fortsätta att vara glada och blanka i hyn?
1: Ja, jag menar absolut.
2: Absolut. Och för att lätta upp den här svintråkiga snacket om bantning så är det ju faktiskt snaps den här veckan. Vi ska ju presentera våra egna snapsvisor här om en liten stund. Och sen i slutet på veckan ska vi kora årets snapsvisa för att man ska kunna använda den på kräftskivan när man mölar i sig kräftor och majonnäs.
0: Du är sur, Linda, för att Hasse lyckats gå ner i vikt.
2: Det är alltid så, det är så orättvist.
1: Men jag har kämpat på bra här.
0: Grattis, Hasse. Ta på dig tröjan nu.

0: Vi ska långt norrut. Den vackraste delen av Sverige, sa alltid farsan. Ju längre norrut du kommer i landet, Jonas, desto vackrare blir det. Nu är vi i Lapplands sydport. Är det inte så det kallas ibland, Kenneth?
1: Jajamensan, ja. Där.
0: Och var är vi mer bestämt just nu?
1: Dorotea.
0: Dorotea kommun.
2: Dorotea.
0: Applåd, yes. För Norrland.
2: Det är inte långt från Malå.
1: Nej.
0: Det är fortfarande, visst är det Lappland, det är inte Västerbotten där, va, eller?
1: Det är Västerbotten.
0: Det är Västerbotten.
1: Och
0: jävlar, nu blir du påkommer snuten åkande. De har en bil i bakgrunden.
1: Nej, det var en buss.
0: Buss, ja. Herregud. Ja. Nu kör vi här, 10 000 spänn. Dorotea tävlar för hela norra Sverige. Sveriges ryggrad.
3: 10 000 på minuten.
4: Yes, då är det en minut. Du kan inte säga pass, du måste ge oss ett rätt svar för att gå vidare till nästa fråga. Annars lyckas du inte med så är tävlingen slut.
1: Yes.
0: Då kör vi en minut.
4: Var på kroppen använder man mascara?
1: Ögonbrynen.
0: Röven.
1: Ögonfransarna.
4: Var där en Pikachu för något?
1: En leksak eller en figur.
2: Ja, det stämmer.
4: Vilken färg var det på Napoleons vita häst?
1: Svart.
2: Nej, det får jag ändå bryta. Vad var det för färg på Napoleons vita häst? Svart. Den är ju vit.
4: Det var så kallat svart.
0: Men ni har ju midnatt sol där uppe. Blir andra färger för er, Dorotea, eller hur?
1: Ja, precis. Så är det.
0: Har du eget hus uppe i Dorotea?
1: Jajamän.
0: Kan vi komma upp vecka 44 och bo gratis?
1: Nej, välkomna.
0: Ja, vad härligt. Har du inte härlig utsikt, Dorotea, där utöver
2: älven?
1: Bärvattensjön.
0: Ja, den ja.
4: Exakt den.
0: Ja. Fint där uppe.
1: Ja, där.
0: Hela Sverige ska leva. Du har just blivit blåst på 10 000. På't igen imorgon, Kenneth.
1: Yes, okej.
0: Bra kille.

0: Får en hel del mail från Hammarby supportrar som tycker jag är lite dryg och dum som tjatar om att AIK mosade Bajen igår 3-2 i det anrika Stockholmsderbyt inför 47 000. Jag köper det. Dum och dryg är mitt mellannamn. Maila mig du också. jonas@rockklassiker.se. Och kan du inte hålla dig, ring och skäll ut mig. 020 410 410. Gäller bara lojala Hammarby supportrar.
1: Söktoppen.
2: Jajamän, vi söker på prins Daniel idag i Sverige. Aha. Och det handlar då om att många var på Avicii Arena för att heja fram Sverige i VM-kvalet mot Frankrike. Och vi snackar då alltså basket, yes. Va, tror jag minns annat det. Och då har kungafamiljen tagit sig dit. Bland annat då lille prins Daniel, jo. Estelle och så vidare. Och de, prins Oscar var där och så fick de då en bra plats längst nere vid planen. Det var ju bara det att de kunde knappt se någonting för att det var ju en kameraman som satt precis framför dem hela matchen. Och flera gånger fick prins Daniel ställa sig upp för att titta fram och försöka se vad
3: som är. Men det är inte okej. Ska kungahuset behöva ducka för en kamera får man göra en vinkelförändring.
0: Skandal. Det sägs ju att Madeleines make Chris skulle ha kommit på basketmatchen också, men han hade fått höra att det fanns inte fullständiga rättigheter i baren, så då var han hemma. Skål!
3: Vad är kul att se svensk basket. Vad duktiga de är.
0: Vad är det som har hänt med svensk basket? Det är ju, vi är ju världsklass nästan.
3: Ja, riktigt bra. Alltså, ja. Det är så häftigt.
0: Jag dejtade en baskettjej en gång, Linda. Vi körde 3 sekunders regeln. I offensiv. Får man inte skoja?
2: Jag känner inte till 3 sekunders regeln.
0: Nej, men det gjorde hon. Hon hette Pamela, varför nu är så.
1: Söktoppen.
2: Vi söker också på nya Johan Falk-filmen. Och den börjar ju spelas in nu. Det är ju alltså en ny film. Och det snackas om nu då, det är ju att en i gruppen JLC, Jonas Fagerström, kommer spela Allan i den så kallade gruppen för särskilda insatser. Han är ju inte skådis, han är ju en YouTuber. Och det är första gången han är med i någonting här. Och
0: JLC är ungefär, det är en humorgrupp ungefär som Örgryte IS är i fotbollsallsvenskan.
2: Alltså det här är ju en YouTube-grupp, Sveriges mest kända, omtyckta YouTube-grupp som även gör podd då och mycket.
3: Men var det han som ville hoppa av lite och gå ner sin egen väg? Eller var det någon annan grupp? Var
2: det
3: någon...
2: kanske var en annan. Var det någon musikgrupp? Eller
0: det borde väl du veta, Asse. Du har tagit många av JLCs skämt och snott dem och kört dem själv på Norra Brunn.
3: Nej, det har jag inte. Men det ska bli kul att se om man kan spela polis där. Jag brukar ju vara lite kritisk till svenska polisfilmer.
2: Ja, men jag är också så här, jag älskar ju JLC, men också nervös nu. Jag vill ju verkligen att Jonas ska gå in och göra en bra roll där så att man inte sitter och stör sig på honom, för det vill man ju inte.
0: Men du har ju en annan Jonas du stör dig på, så det får väl räcka då.
2: Det får räcka, det tycker jag verkligen.
0: Kul, jag gillar Johan Falk-filmerna, de är bra, de känns för mig som vanlig svennebanan, de känns på riktigt. Och jag tycker ju om Jakob Eklund, han är ju fantastisk i rollen som den här lite stökiga snuten som går sin egen väg. När är nästa Johan Falk-film? När har den premiär, Linda?
2: Ja, det blir 3 nya filmer och de förväntas få premiär på TV4 Play med start i höst 2027.
0: Underbart, då spelar vi Johan Falks egen house-låt. Ja, det är jag.

0: det är man, jävla geni alltså.
1: Ja, och han är också en del av JLC.
0: Exakt. Oh. Hans polare ska nu vara med i filmen som han gjorde en skojlåt om. Det är galet bra. Du som just slog på kanalen, det här är rockklassiker. Ta det lugnt, det är inte Dansbandskanalen eller Flamingokvintetten eller Trist FM med Roger Nordin. Det är rockklassiker. Queen, högsta klass.

0: Freddie Mercury. Geniet som fick precis allting. Framgång, pengar, berömmelse och till sist AIDS. Det här är rockklassiker. Men det, vad är det nu då? Men det finns, för det är en svår...
1: Ja, det var.
0: Hasse, på tal om det. Blodbussen står här utanför. Ska vi gå ner du och jag och göra en insats och lämna blod idag? Blodgivarbussen står på Görbelsgatan 30 hela dagen. Ska vi gå ner?
1: Självklart.
0: Sverige behöver bli självförsörjande på blod. Just nu skickar vi massor med blod till hjältarna i Ukraina. Vi behöver få in mera blod. Linda, ska Hasse och jag gå ner med vårt?
2: Ja, varför skulle jag svara nej på det? Jag har ju sagt till dig flera gånger att göra det, men du har ju alltid ursäkt dig, Jonas.
0: Har jag ursäkter?
2: Ja.
0: Då får jag be om ursäkt. Nu är det kräftskivetider. Vi ska fylla blodet med alkohol och då handlar det självklart om något annat än det gamla vanliga. Det här är... Men sjung. Så otajt. Varför är det inte inspelat?

0: En svensk sjömansvisa från 1700-talet från början. Bellman grävde upp den. Idag är det här en svensk kulturkanon, Lilla.
1: Ja, men lite gammalt. Vi behöver nya snapsvisor. Och det är därför vi alla har skrivit varsin snapsvisa. Vi kommer presentera dem den här veckan. Och sen får folket rösta fram årets bästa snapsvisa. Och alldeles strax här så är det dags för min snapsvisa.
0: Lindas snapsvisa framför en live i radion, Linda.
1: Live såklart.
0: Bra. Hämta brännvinet, Niklas.

0: Play på Radioplay. Rockklassiker.
1: Här i nyheterna så börjar vi med att en man i 30-årsåldern har blivit knivskuren i en lägenhet i Helsingborg under natten och förts till sjukhus med oklara skador. En man i 35-årsåldern har gripits och det hela utreds som försök till mord, uppger polisen. Iran säger att två personer dödats i en amerikansk attack, den första sedan juli, som enligt USA utfördes för att stoppa Iran från att lägga ut minor i Hormuzsundet. Statlig iransk media uppger att landet svarat med anfall mot amerikanska mål i Jordanien. Och det här får oljepriset att stiga på nytt. Och mycket av valkampanjandet sker på sociala medier numera, men klassisk dörrknackning spelar också en stor roll. Det rapporterar SR och både KD i Stockholm och MP i Uppsala säger att man satsar hårdare på det i år jämfört med valet för 4 år sedan. Och en valforskare säger att dörrknackningen är det nya svarta. Det blir viktigare i ett digitaliserat samhälle. Först golf. Ludvig Åberg gick ett slag över par på den sista rundan på PGA-tour-finalen och han slutade på en delad fjärde plats. De svenska basketherrarna pressade favoriten Frankrike i VM-kvalet i Globen. Med en period kvar var Sverige bara en poäng efter. Under de avslutande 10 minuterna drog bortalaget ifrån. Och så var det derbysöndag i fotbollsallsvenskan. I Stockholm var det högdramatiskt när AIK vände och vann hemma mot Hammarby. På Gamla Ullevi nickade IFK Göteborgs nyförvärv Gördur Hermansson in matchens enda mål mot Örgryte.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radioplay. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag så är det allmänt molnigt väder med skurar. Ett område rör sig upp över södra och mellersta Norrland och ett med inslag av oska drar in över södra Götaland på eftermiddagen. Bäst solchanser i norra Götaland och södra Svealand.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Alltså om folk hörde vad vi tjafsar om under reklamen och nyheterna, folk skulle lyssna ännu mer på vår kanal alltså.
5: Ja, alltså det var ju någon som svarade att man har mascara i ögonbrynen i en tävling vi hade tidigare här. Och ni var på väg att ge rätt för det. Och då sa jag bara här bakom kulisserna, jag tror inte att ni hade tyckt det var så snyggt om era flickvänner eller fruar hade just mascara i ögonbrynen, men okej.
4: Ja, Linda har koll på grejerna. Hon har vårat svar. Linda är en blandning mellan Simona Moamsson, det lyckas liksom inte riktigt, och Moder Teresa. Linda!
5: Ja, tack ska du ha. Snart ska jag sjunga snapsvisa.
4: Ja, snapsvisa SM drar igång. Du får höra Linda sjunga snapsvisa strax.

0: Bruce Springsteen i rockklassiker. Välkommen till oss. Vi är en brobyggare mellan folket i Sverige. Det finns mycket som förenar oss i det här landet. Jag tänker på Systembolaget, fotbollsallsvenskan, Bingolotto, Linda Fyrebos. Nu ska vi gå in i en svensk kulturkanon. Det är kräftskivetider. Finns det något mer svenskt än en kräftskiva, Linda?
1: Nej, det är en svensk tradition och man ska ju sjunga snapsvisor. Och vi har ju bestämt oss för att ta fram årets snapsvisa.
0: Årets snapsvisa?
1: Ja, alltså vi kommer att presentera varje dag här varsin snapsvisa. Och sen gäller det för dig som lyssnar att rösta på den här snapsvisan. Och då blir den liksom vedertagen och ska finnas med i alla snapsvisehäften framöver.
0: Om jag nu sitter som slölyssnare och har fått in våran kanal, jag är lite bakis, jag ska gå till något jobb. Och har en egen snapsvisa. Kan jag ringa till oss med den?
1: Ja, man kan ju ringa, men man får inte vara med och tävla. Nej, nu är det vi tre som tävlar här. Och jag har ju förberett nu med en snapsvisa.
0: Yes.
1: Och jag ska först... tanken är ju att vi ska liksom grunda dem lite på någon befintlig rocklåt har vi bestämt. Mm. Och jag har då valt den här låten. Sex and drugs
2: and rock and roll. Ja, bra, Ian Jury. Sex and drugs
1: and rock and roll. Mycket bra. Ian Dury, alltså, så det här är liksom grunden till min snapsvisa då som man har med sig det. Mm. Är ni beredda nu då?
0: Yes! Varsågod Linda, snapsvisa SM.
1: Snaps och öl och rock'n'roll. Snaps och öl och rock'n'roll. Höj ditt glas och ta en klunk. Nu så blir det dunka dunk. Snaps och öl och rock'n'roll! Skål! Wow! Och så kör man då. Tummar man glaset.
0: Linda, du har vunnit. Vi behöver inte göra något.
1: Äsch.
0: Snapsvis SM fortsätter imorgon. Hasse, Niklas och Jonas kommer med egna visor. Bra, Linda.
2: Ah, den är bra. Den är bra. Stark öppning. Stark öppning.
0: Vad bra. Oh! The sun's screaming and the fires are howling. We're down in the valley tonight.

0: Jag, Meatloaf och gamla statsminister Göran Persson har en hel del gemensamt. Vi är knubbiga, vi är glada och vi gör andra människor lyckliga. Tack Meatloaf! Nu, Linda Fyrebo, gör oss glada varje måndag.
1: Fyrebos fantastiska fakta.
2: Jajamän, nu ska vi lära oss blandade saker här som man kan ta med sig in i sin vardag. Okej. Vilket är det land som har territorium i alla sju världsdelar, skulle ni säga?
0: Tredje riket.
3: Kina.
0: Tredje riket.
2: Storbritannien. Storbritannien har territorium i alla sju världsdelar.
3: Ryssland. Förlåt.
2: Och vi har ju sju världsdelar då. Europa, Asien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika, Oceanien och Antarktis. Så det lär vi oss idag då.
0: Mm-mm. För mig finns det inga världsdelar. Det finns bara en jord, ett folk. Öppna gränserna.
2: Bullshit. Okej, vi går vidare här då. Nu, det jag ska prata om här är lite äckligt, men ändå ganska normalt. Det finns nämligen något som heter ögonfranskvalster. Det är då mikroskopiskt små kvalster. Vi snackar alltså små spindeldjur som lever i eller nära hårsträckarna i ögonen. Så just nu kanske ni två har några små spindlar som kryper där i era ögonfransar.
0: Oj, Hasse har ju lösögonfransar också.
3: Ja, men jag har bara råd med ena ögat.
0: Gäller det här även en trappa ner, Linda, i könshåret? För det här är lite andra djur. Lite
2: det är väl andra djur där, som sagt. Ja. Nej, men mellan 25-50% bär på de här unga vuxna. Men äldre över 70 år, det är liksom 100% som har ögonfranskvalster där.
0: Får jag fråga en sak? Vad gör de för nytta? Håller de igång bakteriefloran? Kollar de, putsar de hornhinnan med små putsdukar? Vad gör de?
2: Ja, jag vet inte riktigt vad de gör, men det är i alla fall ofarligt, så det kan vi göra med oss. Men bara tanken på det är ju ändå lite ofräscht. Ja, vi går vidare till något lite enklare, mer banalt. Om du plussar ihop alla nummer på ett roulettehjul, alltså 0-36, då blir summan 666.
4: The number of the beast.
3: Våran topp 666.
0: Mm. Och varför är The Number of the Beast djävulens nummer? Varför är det 666, Linda? Det har ju inte med speldjävulen att göra. Varför är det 666? Här klipper jag in Jonas fantastiska fakta.
2: Ja, det är ju för hans granne bor på 667. Och då blev det ju att han fick 666.
0: Nej, det är antalet nedgångar till helvetet på jorden. Det finns 666 portar på jorden ner till satans helvetes trädgård, där också Hammarby fotboll härjar.
2: Ja, så att man inte, så det inte ska bli för mycket kö och liksom köbildning då. Ja.
0: The number of
3: men
0: the
3: det
0: beast.
3: Där måste ju ändra sig när det byggs och det rivs i Amazonas. Det måste ju, det är säkert inte 666.
2: Men 66 kan man ändå briljera med när man står på krogen med en i handen. Kanske ska satsa på roulettehjulet där, så kommer det någon snygg donna eller någon snygg kille. Så säger man, vet du vad det blir om man plussar ihop noll eller alla nummer på roulettehjulet? Nej, 666.
0: Och sen lägger man till, och det råkar också vara mitt hotellrumsnummer, baby.
2: Ja, kan man ju lägga.
0: Ska vi gå nu eller vill du spela först?
2: Ja, men jag är klar. Vi behöver inte dra ut på det här eländet.
0: Fyrebos fantastiska fakta varje måndag. Never

0: Nickelback och klassiker. Vi har manfall i våran podd Inaktuellt. Jag får köra själv idag, inspelning om en halvtimme. Podden Inaktuellt, en frifräsande podd med 100 000 lyssnare i veckan. Det är ju helt galet. Hasse, du ska på Kristallen ikväll, TV-galan.
1: Jajamensan, ska jag frottera mig med alla TV-celebrities.
0: Är du nominerad?
1: Ja, inte jag personligen, men vi är nominerade då det här TV-programmet Jagad som jag och Glenn Hussein var med i och vann. Hävdar jag. Ja. Det är ju nominerat i någon sån här reality, tävlingsreality eller någonting.
0: Ja. Bonde söker fru också. Ditt program, Linda, är väl med i?
2: Det är väl alltid med. Jag har faktiskt aldrig direkt sett det, men det är väl alltid med. Men det är roligt, får du berätta om det här imorgon, Hasse med Kristallen.
0: Hammarby fotboll är nominerad i sämst i test också.
2: Är det ditt eget test du har gjort då?
0: Jajamensan. Kan vi se dig på tv ikväll? Kan du inte vinka eller ha någon rolig hatt?
1: Jag kommer vinka till varje kamera jag ser.
0: Ja.
1: Men jag tror inte att det sänds.
0: Jo, det gör det säkert.
2: Men det är ingen man orkar titta på. Men vinka på du bara. Men vi har ju haft en jättemysig morgon här. Och framförallt så har det varit lite hetsigt. Det var ju det här kring trafiken tidigare vi diskuterade. Ifall, hur man gör när det blir ett hinder på vägen. Och det står att man ska väva in. Kör du hela vägen fram till skylten och väver in där. Eller väver du in så fort du ser skylten. Det var ju väldigt blandade åsikter kring det. Och vill man höra den här diskussionen, vad vi kom fram till, då är det ju podden Morgonrock Daily som gäller, och vi släpper ju ett avsnitt varje dag.
1: Yes, rockklassiker.se kan man ju lyssna på den, eller på Podplay. Radioplay, Podplay.
0: Exakt. Vi fortsätter också alldeles strax. Nicky Borg, han har med sig Metallica, Def Leppard, och så ska du fortsätta rösta på världens bästa rocklåtar på Rockklassiker Top 666. Rösta det gör du i valstugor och på rockklassiker.se. Nicky Borg hyllar också Van Morrison som fyller år just idag. Long live the Van. Van Morrison.

0: rockklassiker.
1: Röstningen fortsätter.
2: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
3: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
1: Inför årets största lista.
4: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Här i nyheterna så börjar vi med att en man i 30-årsåldern har blivit knivskuren i en lägenhet i Helsingborg under natten och förts till sjukhus med oklara skador. En man i 35-årsåldern har gripits och det hela utreds som försök till mord, uppger polisen. Iran säger att två personer dödats i en amerikansk attack, den första sedan juli, som enligt USA utfördes för att stoppa Iran från att lägga ut minor i Hormuzsundet. Statlig iransk media uppger att landet svarat med anfall mot amerikanska mål i Jordanien. Och det här får oljepriset att stiga på nytt. Och mycket av valkampanjandet sker på sociala medier numera, men klassisk dörrknackning spelar också en stor roll. Det rapporterar SR och både KD i Stockholm och MP i Uppsala säger att man satsar hårdare på det i år jämfört med valet för 4 år sedan. Och en valforskare säger att dörrknackningen är det nya svarta. Det blir viktigare i ett digitaliserat samhälle.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag så är det allmänt molnigt väder med skurar. Ett område rör sig upp över södra och mellersta Norrland och ett med inslag av åska drar in över södra Götaland på eftermiddagen. Bäst solchanser i norra Götaland och södra Svealand.
3: Rockklassiker. Starta arbetsdagen med en timmes nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

Du hast mich. Du hast mich.

förmiddag. Tack morgon rock för den här morgonen. Jonas, Hasse och Linda är tillbaka imorgon bitti igen redan klockan 5:30. Men nu ska vi på 100% rock på jobbet utav mig, Nicky Borg. Så vi vaknar till den här måndagen. Det här är Nazareth med Love Hurts. God förmiddag.

liten heads up idag, denna måndag 31 augusti. Imorgon är det nämligen däckcheckdagen. Det kan du boka in redan nu då, att åka och kolla dina däck, kolla luften, mönsterdjup och så vidare. Det kan vara bra att veta att man har fräscha sommardäck sen när man byter till vinterdäcken då inför nästa vår. Nu gick jag kanske lite händelserna i förväg, men ja, det går fort fram tills det blir minusgrader. Det var ju bara 5 grader i förra veckan på morgonen hemma hos mig. Så att, ja. Däckcheckdagen imorgon alltså. Här har du Dire Straits Walk of Life.

Slippery When Wet, minsann. Förra veckan fyllde detta mästerverk 40 år. Men här var det Runaway från debuten. Kanske är det Runaway som hamnar högt upp på rockklassiker topp 666. Ja visst, årets coolaste lista är tillbaka. Det är du som röstar och det gör du nu på rockklassiker.se. Gå in där och rösta på dina favoritlåtar. Den 12 september börjar vi räkna ner rockklassiker topp 666. Det får du inte missa.

0: Led Zeppelin på rockklassiker. Där det snart är dags för rockåret. Vi ska backa klockan lite grann. Det blir tre låtar i rad från ett och samma år. Det där vet du redan. Men innan rockåret ska du få Quiet Riot och Creedence. Och vi ska lyssna till vädret. Och hur blir det egentligen? Jo, det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag så är det allmänt molnigt väder med skurar. Ett område rör sig upp över södra och mellersta Norrland och ett med inslag av åska drar in över södra Götaland på eftermiddagen. Bäst solchanser i norra Götaland och södra Svealand.

0: med Nicke Borg.
1: Ja visst, det har blivit dags för rockåret. Programpunkten där du får tre låtar i rad från ett och samma år. Så blickar vi tillbaks på det året och minns händelser och musik. Och nu ska vi till 1981. Men det blir en liten specialare idag. Har du inte sett filmen Hysteria, The Def Leppard Story, då tycker jag att du ska kolla in den. Jag tror den släpptes 2001. Den finns väl på YouTube om inte annat. Det är framförallt en scen som jag brukar prata om ibland. Det är när de är i studion. Det är ju ett gäng som spelar Def Leppard i den här filmen alltså. Och spelar in plattan High and Dry som släpptes 81. Och de håller på att jobba med låten Bringing On A Heartbreak. Och Joe Elliott sjunger ganska annorlunda än vad han gör på studioversionen. Det är Matt Lang som sagt som sitter bakom spakarna och tvingar Joe att sjunga mycket ljusare än vad han egentligen gjorde från början. Och det blev ju sedan Joe Elliots signatursång. Lyssna här.

0: What the hell is wrong with now?
1: Peace, hold on one second, okay? Hold on.
2: Nu gör Matt Lang sin magic här. Lyssna.
1: Okay, play back. You got the best of me.
2: Det är kanske därför Matt Lang är en av de mest legendariska rockproducenterna genom historien. Står bakom den här superhitten med Def Leppard alltså. 1981 släpptes High and Dry med Bringing on a Heartbreak först ut i rockåret idag.

0: Rainbow fick avsluta rockåret idag som var 1981. Jag kan sakna 80-talet ganska mycket, ganska ofta, även om jag var väldigt ung då. Detta färgglada, sorglösa, lite farliga men ändå oskyldiga årtionde 80-talet. Jag tror att du håller med mig faktiskt. Innan Rainbow, AC/DC, For Those About to Rock, We Salute You. Och först ut idag, Def Leppard med Bringing On The Heartbreak, som den heter. Inte A Heartbreak som jag sa innan. Och vi fick lyssna lite grann till hur det lät när Matt Lang producerade Joe Elliott att börja sjunga sådär ljust, som sedan blev hans sätt att sjunga på. Det där var ett klipp ifrån filmen Hysteria, The Def Leppard Story, som jag tycker du ska kolla in vid tillfälle. Och häng kvar här på Rockklassiker, för alldeles strax ska du få Linkin Park, Joan Jett och David Bowie bland annat.
1: Röstningen fortsätter.
2: Led Zeppelin.

0: Murphy's Band, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: klassiker. Jag har fått finbesök i studion denna måndag. Han är inne här och förbereder sin eftermiddag redan nu. Janne Innanfors!
1: Hejo!
0: En hero, eller heroin, var hon Dolly Parton. WWDD! Visste inte du vad det var för någonting?
1: Nej, men nu vet jag att det kommer att vara en podd.
0: What would Dolly do? Det pratar vi om i nya avsnittet av Minnesluckan som finns ute nu. Jag pratar också om King Diamonds cowboy boots. Vi pratar om hur det är att parkera en Silverado i Storstockholm mitt i en miljödemonstration. Och så vidare. I vanlig ordning, högt i tak som fan. Minnesluckan, nytt avsnitt ute idag alltså. Finns på Podplay och det andra poddar. Bo! Ha en fin dag här, Janne.
1: Ja, men det ska jag ha, detsamma.

0: Först fattar bara två, nu är de bara en. Originalmedlem, alltså i ZZ Top. Det är Billy Gibbons kvar som fortsätter turnera och lira nu även då med en ny trummis efter Frank Beards bortgång. En kvar på rockklassiker, för alldeles strax ska du få Queen, Volbeat och Judas Priest.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, det är bara att hänga med oss varje morgon så får du en riktigt bra start på dagen.
3: Imorgon är vi tillbaka som vanligt igen och då blir det nöjesnytt med det absolut senaste i nöjessvängen.
4: Vi kommer också skapa de bästa snapsvisorna. Och så här lät det i morse när Linda levererade sin.
3: Snaps och öl och rock'n'roll. Höj ditt glas och ta en klunk. Nu så blir det dunka dunk. Snaps och öl och rock'n'roll. Skål! Och så kör man då. Tummar man glaset. Ja, det gjorde jag riktigt bra, ja, måste jag ändå säga.
2: Ja, otroligt bra.
3: Ja, imorgon är det din tur, Jonas.
2: Jaha, okej. Okay. Nyktra snapsvisor hela veckan när det är kräftskivetider. Missa inte Morgonrock varje morgon från klockan 5.30. Och om du ändå missar Morgonrock så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker

Living After Midnight, Judas Priest på rockklassiker. Klockan har slagit strax efter 11. God förmiddag säger jag, Nicky Boy, till dig som har hittat hit just nu. Fortsätt leta efter rockklassiker om det känns lite förvirrande efter frekvensbyten och så vidare. Och som jag sa på scenen i helgen, jag var nere i Skåne då, där vi inte finns på FM-bandet längre. Dub kan man lyssna på rockklassiker då via, eller så är det i appen, alltså, eller via webben så att säga. Så ordnar det där sig säkert sen framöver. Så stort tack till alla som hänger kvar här på rockklassiker. Vi kämpar på. Här ska du få den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen under hela dagen. Och det här är Derek and the Dominos med Leila. God förmiddag!

0: Child ifrån The Last Command, Wasp här på rockklassiker. Otroligt bra platta det där. Älskar du Wasp lika mycket som jag gör, då kanske du röstar på dem i rockklassiker topp 666. Gör det, eller rösta på dina favoriter. Jag gör det på rockklassiker.se. Alldeles strax ska jag ringa upp en person som har gjort just detta och höra lite grann. För jag är ju så nyfiken på hur du röstar. Men lyssna här.
1: Röstningen fortsätter.
2: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
3: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
1: Inför årets största lista.
4: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Bites här på Rockklassiker, där du som lyssnar på Rockklassiker röstar fram Rockklassiker topp 666, den coolaste topplistan vi har här på Rockklassiker, och vi drar igång den 12 september och börjar räkna ner de 666 bästa rocklåtarna. Och en person som varit inne på rockklassiker.se och röstat, det är Jan Wiberg ifrån Stockholm som jag har med mig på telefonen nu. Hallå där Jan, hur är läget?
1: Men hej Micke, det är kanon, vad kul att du ringer.
0: Ja, det var trevligt att höra. Stör jag?
1: Inte alls, det är lugnt. Jag sitter på jobbet, men när du ringer, bra, ta en paus och går in i ett nytt rum och stänger in med det.
0: Bra, då är det så här. Du har ju som sagt varit inne och röstat på rockklassiker.se på våran topplista. Och första frågan är egentligen, varför är det så kul med topplistor?
1: Ja, men det är ju så här, man vill ju pusha det man tycker är bra för andra människor. Så att titta. Har inte jag rätt som har valt de här låtarna? Har inte jag den bästa smaken? Man tycker ju det liksom. Ja. Så vill man visa upp det och sen få alla andra att liksom inse att det här är ju faktiskt den bästa rocklåten.
0: Ja, jag tror faktiskt att det är något sånt där. Jag kan minnas själv att ända sen jag gick i skolan typ så satt man och gjorde topplister med både det ena och det andra. Och framförallt sen man blev då hårdrockare och började lyssna på rockmusik. Det är ju roligt. Bästa gitarristen, coolaste gitarrsolot och så vidare. Hörru Jan, det är framförallt en låt som jag vill fråga om. Du har röstat på Ace of Spades, Rime of the Ancient Mariner, men också Detroit Rock City. Med Kiss då såklart. Varför är den så himla bra?
1: Ja, men det är ju bara introt där. De kommer in först själva liksom presentationen. You are the best, you are the best, the hardest band in the world, Kiss.
0: Ja.
1: Sen kommer gitarrintrot. Draperiet är kvar, draperiet faller ner. Och sen så är det liksom nyårsafton i hela arenan.
0: Ja, med den inlevelsen så känns det nästan som man är på konserten. Stort tack för att du har röstat. Du får en t-shirt utav mig för det idag. Och så hoppas jag att dina låtar hamnar högt upp på rockklassiker topp 66. Så här ska du få Detroit Rock City med Kiss. Ha en fin dag, Jan.
1: Tack så mycket.

0: Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och...

0: diskussioner om bland annat hur gör man när ett körfält stängs av och man måste byta fil när det blir så här enfiligt. Använder ni hela sträckan fram till hindret eller byter ni så fort ni ser skylten? Ja, detta otroligt spännande ämne ska jag prata mer om alldeles strax. För jag har legat på E4-an upp och ner i helgen från Stockholm till Trelleborg. Det tar sin lilla tid och då är det flera tillfällen. Jag vet du som har varit ute i helgen också där E4-an blir enfilig och skapar extrema köer. Mer om detta alldeles strax.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Jo då, i helgen så har jag varit ute och lirat. Stort tack till alla som kom och kollat mig i Bjuv i fredags. Och sen var jag och Nina Söderqvist, Kim Marcello, Nordman, Joakim Kans med flera i Trelleborg i lördag så lirade på Palmfestivalen. Sjukt roligt. Men jag var ju tvungen att ta bilen i och med att jag var i Bjuv då dagen innan. Så det blir en skön resa där. Stockholm-Trelleborg, tur och retur på E4-an. Och det vet ju alla som har åkt hela den vägen att det är ofta, det är lite vägarbeten eller så är det olyckor och så vidare. Det var ju någon bil som brann på vägen hem igår. Det blir totalstopp på E4-an. Men det här handlar om när det blir enfiligt. Alltså när det är något vägarbete då man måste byta fil och sen så helt plötsligt bara en fil. Hur gör du? Det här pratade Morgonrock om i morse. Byter du direkt så fort du ser skylten och skapar kaos? Eller kör du ända fram tills det blir då enfiligt? Och där då använder dig av kugghjulstekniken, alltså ett blixtlås och så vidare. För det är det man ska göra. Man ska köra ända fram. Ja, det hör du nu, du som gör inte det. För det är otroligt irriterande. Och det värsta är när man gör som man ska göra och kör ända fram tills det tar stopp. Och där ska man in då så här varannan bil. Då är det någon jävla, oftast Tesla, som inte släpper in en, som tycker att man är en dryg jävel som tränger sig. Det är ju precis det man ska göra på det sättet. Åh, det här kan man ju gå igång över, det kanske du känner igen dig i. Som är ute och kör ganska mycket bil, framförallt på E4 till exempel, norr till söder. Du kan mejla mig på nickatrollklassiker.se om du har en rolig berättelse som rör just detta.

0: The Ramones, I Wanna Be Sedated på rockklassiker där jag, Nicke Borg, ger dig 100% rock på jobbet. Extra viktigt när det är måndag. Stockholmsvädret är riktigt grått och småregnigt idag. Det är som någon har en sån här blomspruta och sprayar in i facet hela tiden. Inte så här superskönt. Det är däremot inte speciellt kallt. Det får man väl tacka för. Du ska få Noise och Guns N' Roses alldeles strax och häng kvar här på Rockklassiker.
1: Röstningen fortsätter.
2: Led Zeppelin.

0: Murphy's Band, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

Mitt i lunchen har jag laddat med Thin Lizzy, Bryan Adams och Offspring. The Kids Aren't Alright. Offspring som gjorde braksuccé på Sweden Rock Festival. Jag fick en sån här nytändning, om man kan kalla det så, när det gäller just Offspring. Jag känner väl att de kanske inte var högst upp på min, om man säger, topplista då. Men sen på Sweden Rock, bara shit vad de är bra. Så nu lyssnar jag mycket mer på Offspring. Kanske gillar du Offspring också väldigt mycket. Du vill se dem högt upp på rockklassiker topp 666. Ja visst, årets coolaste lista är tillbaka den 12 september. Börjar vi räkna ner. Så fram till dess ska du gå in på rockklassiker.se och rösta på dina favoritlåtar. Gör det, så kanske jag ringer upp dig i veckan. Och är det just dig jag ringer, ja, då får du en t-shirt av mig som tack för att du är med och röstar fram Rockklassiker topp 666.

0: Jonas, Hasse och Linda är tillbaka imorgon bitti igen såklart, morgonrock. Men en grej de pratade om i morse som jag ändå måste berätta för dig också ifall du inte hörde morgonrock. Det här är ju helt otroligt. En 162 år gammal flaska Guinness upptäcktes i fjol i ett skeppsvrak utanför Dover. Forskare kontaktades och prover har skickats på analys och det verkar nu som att det finns en möjlighet att återskapa ölets DNA och brygga en provsats som smakar precis som den gjorde på 1860-talet. Sen verkar det inte heller vara helt omöjligt att flaskan ifrån vraket då kan öppnas, den är alltså oöppnad, och drickas som den är beroende på om havsvatten har tagit sig in i flaskan eller inte. Spännande! Tänk den som får provsmaka den där flaskan alltså. Det är nog en lycklig jävel.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
3: Oj, vad poetiskt.
4: Det var Karin Boye.
5: Ja, det är Karin Boye. Ja,
3: det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
7: Det här är rockklassiker.

Don't Stop Believing Journey här på Rockklassiker. Klockan har slagit strax efter ett. Det betyder att världens bästa Janne Innanfors är på gång in här om en knapp timme. Och min och Janne Innanfors podd Minnesluckan, den hoppas jag att du lyssnar på. Vi har ett nytt avsnitt ute idag. Det är ju måndag, vi släpper i varje måndag nya avsnitt. Finns på Podplay och där andra poddar bor. Och nästa vecka ska vi faktiskt prata mer om Cliff Burtons 40-årsminnesdag i podden. Men jag nämner det redan här och nu på Rockklassiker. Det är ju den 26 september i Ljungby. Först är det på dagen där och på Cliff Burton-museet. Och sen är det på Garvaren inne i Ljungby mellan klockan 8 och 2 på natten. Det är ju 40 år sedan då Cliff Burton lämnade musikvärlden. Metallicas, endast 24 år gamla basist, försvann ifrån sig den här tragiska bussolyckan. Så gillar du Metallica och vill vara med och minnas Cliff Burton, bege dig till Ljungby då, den 26 september.

0: Iron Maiden, The Number of the Beast, en av mina absoluta favoritplattor. Plattan som fick mig att bli hårdrockare, den och Peace of Mind ska jag faktiskt säga. Scorpions och Black Sabbath har jag lärt mig alldeles strax. Du ska också få Motley Crue som också var ett band som fick mig så här att nej, det är hårdrock som gäller for life. Häng kvar här på Rockklassiker.
1: Röstningen fortsätter.
2: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
3: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
1: Inför årets största lista.
4: Motley Crue kickstart my heart.

0: på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

Om jag får gissa så tror jag det kommer bli en hel del Black Sabbath och Ozzy Osbourne i toppen på rockklassiker topp 666. Ja visst, årets coolaste topplista är tillbaka. Den 12 september börjar vi räkna ner den här topplistan. Och det är du i vanlig ordning som röstar fram den. Och det gör du på rockklassiker.se. Det är väldigt roligt att ta del av hur du röstar. Jag pratade bland annat lite tidigare idag med Jan som hade röstat på Rime of the Ancient Mariner och Detroit Rock City. Den fick han också spela för mig. Så att jag kanske plockar upp luren och ringer några till den här veckan. Så gå in på rockklassiker.se och rösta. Så får vi en riktigt fet lista som vi kan börja räkna ner den 12 september. Rockklassiker topp 666.

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Det proffsiga, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: AC/DC och It's a Long Way to the Top släpper jag nu in Janina Fors i studion. Och vi hörs igen imorgon direkt efter morgonrock förmiddagen här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag. Önskar er nu en fortsatt fin måndag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Det här är Rockklassiker.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

Måndag eftermiddag, Janne Innanfors kliver in här och hör Guns N' Roses här nu när det är den sista augusti, alltså den 31, klockan är 2:07. Och vi har en fullspäckad eftermiddag framför oss också. Twisted Sister har i helgen kört sin första spelning med Sebastian Bach istället för Dee Snider. Det kommer att föra hur det lät om du har råkat missa det. Det är också som så att GTA 6 släppte en längre video som vi tänkte prata om här. Och så Bonnie Blue gått och blivit mamma också för den delen. Dessutom så kommer jag ringa upp Jocke Berg från Hardcore Superstar. Han ska få berätta sina tre favoritlåtar. Det nalkas ju ett rockklassiker topp 666 här snart, så vi ska få in dina röster också. Men kolla med Jocke Berg och Hardcore Superstar vad han har för några favoritlåtar. Men nu blir Boston och More Than a Feeling.

0: Bruce Springsteen, Tougher Than the Rest, här är rockklassiker. Det visste ju inte Bruce Springsteen då troligtvis, men Patti Scialfa som numera är hans fru medverkar ju på körsång här innan de blev tillsammans så att säga. Du, om en liten stund ska vi lyssna in något som hände här i helgen. Det var ju nämligen Twisted Sister som hade sin första spelning i New Jersey med då Sebastian Bach på sång istället för Dee Snider. Jag tänkte att du ska få höra hur det lät, så kommer jag dessutom bli lite Metallica och Billy Idol om en liten stund alltså.
1: Röstningen fortsätter.
2: Led Zeppelin.

På grund av hälsa så ställde ju Dee Snider in spelningar med Twisted Sister. Bland annat så drabbades ju Sweden Rock Festivalen av det här när man skulle fira jubileum dessutom. Men nu har man tagit in Sebastian Bach, tidigare Skid Row-sångaren, för att köra lite spelningar. Och i helgen så gjorde man sin första spelning med Twisted Sister i New Jersey. Och vi kan lyssna in hur det lät. Det här är ju inspelat från mobil, så ljudet är sådär. Ja, så lät det alltså, och jag såg på vissa så här Facebook-sidor när man hade delat det här att det var väldigt många som klagar, och jag fattar inte det riktigt, för att man borde ju förstå att det inte kommer låta som Dee Snider när det är en annan sångare. Men, i alla fall, jag tänkte väl göra alla gnälliga gubbar lite glada här nu, så kör vi originalet här i Rockklassiker.

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-tal.

0: Maiden, Fear of the Dark. Det här, det är Rockklassiker du lyssnar på, där du alltid har det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Janne Innanfors med dig, och Bonnie Blue har nu blivit mamma. Vet du inte vem hon är, så är det den här kvinnan på OnlyFans som då hävdar att hon har legat med 1057 män. Och det får hon göra hur mycket hon vill, känner jag. Men däremot så är det lite ofräscht nu när hon blivit mamma och skriver att då blev vi 1058. Det känns ju sådär, va. Då om en liten stund, då ska vi rikta in oss på lite härlig musik istället. Det blir bland annat Def Leppard, det blir Skid Row. Dessutom så tänker jag snacka lite om snapsvisor.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
3: Men
2: jag är besviken.
3: Men säg bara rock.
2: Men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
3: Ja.
2: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
3: Du har, jag har ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
4: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
5: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Jag talade om det tidigare, att i helgen så hade Twisted Sister sin första spelning med Sebastian Bach. Då spelade man faktiskt den här låten också. Man gjorde två Skid Row covers och det här var den ena under då Twisted Sisters gig med Sebastian Bach. I Remember You, du hörde den här i rockklassiker. Imorgon rock så har man nu snapsvisemästerskap och jag själv älskar ju snapsvisor. Så Jonas, Hasse och Linda, de ska skapa nya snapsvisor varje dag under veckan med en stor omröstning då på torsdag om vilken som ska bli årets snapsvisa. Och i morse så var det Linda som fick starta.
1: Mm. Och jag har då valt den här låten. Sex and drugs
2: and rock and roll. Ja, bra, Ian Jury. Sex and drugs
1: and rock and roll. Ian Dury, alltså, så det här är liksom grunden till min snapsvisa då som man har med sig det. Är ni beredda nu då?
2: Yes!
3: Varsågod Linda, snapsvisa SM.
1: Snaps och öl och rock'n'roll. Snaps och öl och rock'n'roll. Höj ditt glas och ta en klunk. Nu så blir det dunka dunk. Snaps och öl och rock'n'roll. Skål! Wow! Och så kör man då. Tummar man glaset.
0: Ja, hör hur det låter imorgon igen när morgonrocket är tillbaka med Jonas, Hasse och Linda från klockan 17:30, precis som vanligt på vardagar. Nu kör vi vidare med inte snapsöl och rock'n'roll utan Gavin DeGraw här i rockklassiker.

0: Du lyssnar på rockklassiker. God eftermiddag, klockan är 18 minuter över tre denna måndag den 31 augusti. Det betyder att grundaren av Scorpions, Rudolf Schenker, han fyller 78 år just idag, så vi säger stort grattis till honom. Håller ju på med yoga och har gjort det sedan han var 16-17 år, och anledningen till att han började med yoga är ganska rolig. Det var hans pappa som såg honom så här stå och klämma finnar liksom, och då föreslog pappan då istället att han skulle testa yoga, vilket han då har gjort ända sedan dess. Stort grattis till Rudolf Schenker i Scorpions alltså, som fyller 78 år idag. Här om en liten stund då ska vi prata om någonting som blev historiskt just det här datumet också. Det kallas för alltså omedvetet plagiat, kan man säga. Det är domare som har slagit igenom det här, så att det ska du föra hur det gick till här alldeles strax. Det blir också Led Zeppelin och Ozzy Osbourne i rockklassiker.
1: Röstningen fortsätter.
2: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
3: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
1: Inför årets största lista.
4: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

Alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Det här är rockklassiker. Janina Fors här med dig. Och just det här datumet 1976, då hände en stor grej. Det klubbades igenom via rättegång att det finns något som heter subconscious plagiarism, alltså omedvetet plagiat. Det här handlar om The Beatles och särskilt då George Harrison, som förlorade det blev en berömd rättegång eftersom det här slogs igenom. Och det handlar om den här låten, My Sweet Lord. Och då menade domaren där att han omedvetet hade gjort en alldeles för lik The Chiffons He's So Fine, som låter så här. Klart att de är lite lika, men jag vet inte om det behövde klubbas igenom. Det där var en märklig historia som tog massa år också, som vanligt när det handlar om rättegångar och annat. Du, vi fortsätter rockklassikerna eftermiddagen med Ozzy Osbourne, Shot in the Dark.

0: U2. I still haven't found what I'm looking for. Men jag hoppas att du har hittat vart du går in och röstar på Rockklassikers topp 666-lista. Det är rockklassiker.se som gäller då, och vi kommer ju börja räkna ner den här listan sen när alla röster är räknade med startåren 12 september. Så in och lägg 3 låtar som du verkligen tycker ska in på den här listan, och det gör du alltså på rockklassiker.se. Vid 5-tiden ska jag faktiskt ringa upp Jocke Berg från Hardcore Superstar och fråga vilka 3 låtar han vill ha in i den här listan, så missa inte det. Här om en liten stund, då ska vi istället snacka om GTA 6. Det är stora grejer som händer i gamingvärlden just nu. Det är det här väldigt försenade och också väldigt efterlängtade spelet som ska komma ut, och man har fått se en hel del därifrån nu faktiskt. Dessutom blir det AC/DC, Creedence och Guns N' Roses.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det är ostadigt väder i sydvästra delarna av Götaland. Det är en del skurar med kraftig åska. Det här rör sig också uppåt över Götaland och även upp över Norrland sen. Och i eftermiddag här nu så kommer under kvällen också sen passera över norra Svealand och sydligaste Norrland. Alltså ett stråk med skurar. Temperaturen, den ligger mellan 12 och 17 grader.
1: Rockklassiker.

0: Vi tar dig tillbaka.
1: Back when music was music, man.
0: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

och AC/DC. God eftermiddag, Jan Innanfors med här på Rockklassiker när klockan blivit snart 4:07. Du, vi ska snacka om ett spel som är efterlängtat. Skulle kommit ut 26 maj var det planerat i år, men Rockstar har skjutit upp den här lanseringen. Nu är mindre än 3 månader kvar däremot. Jag snackar om GTA 6 som alltså släpps den 19 november. Nu har man ju däremot släppt en sån här extra lång video på Netflix av alla ställen som man kan få spana in typ 20 minuter från spelet. Och det man har förstått av det jag har sett är då att man, det är första kvinnan någonsin i GTA som har en huvudroll tillsammans med en man. Man är då ett par och kan byta mellan dem, så det är Alexborg som håller på här och ja, kivas väl, och sen så är det säkert lite dejter och sånt också. Dessutom så handlar det lite om karma just nu. Om man klappar hund och så vidare så höjdes karman och så vidare. Men det här är ett spel som definitivt jag också kommer köpa. Det känns som att man kan sitta hur länge som helst med just det spelet. 19 november för dig som längtar efter det. Och på tal om GTA, så i förra spelet, alltså 5:an, då fanns ju faktiskt den här låten med rullat i bilstereon i Los Santos. Jag snackar Creedence och Fortunate Son som finns med på Los Santos Rock Radio i GTA 5. Oklart om den är med i 6:an också, men här kommer den i rockklassiker.

0: R.E.M. Losing My Religion här i Rockklassiker. Hoppas du har en riktigt djupt en måndag eftermiddag. Nu ska vi om en liten stund tävla i tre intron på 30 sekunder. Vill du vara med och testa lite så ring in 020 410 410 och gör det nu alltså. Och anmäl dig till tävlingen i prispotten så har jag idag sommarpaket som vi skickar iväg. Det är tisha, det är vattenflaska, öronproppar med mera. Så att ring in nu 020 410 410 så kommer jag om en liten stund köra lite Slade och Metallica också.
1: Röstningen fortsätter.
2: Led Zeppelin.

0: Sophie's Grand, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

Things här är rockklassiker. God eftermiddag. Janne Innanfors heter jag. Och nu om du vill vara med och testa lite introkunskaper och bara ha lite kul, ring in på 020 410 410. Och så 020 410 410 så kör vi tre intron på 30 sekunder. Men under tiden här så får du Slade och My Oh My i rockklassiker.

0: Från The Black Album, Metallica, Wherever I'm in Rome. Du hör den här nu i rockklassiker. Janne Innanfors här och dags för tävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Och med mig på telefon så är jag Albin från Motala som bor ute i urskogen, berättar du. Vad gör du där ute?
2: Nej, håller på i garaget och har det gött. Odlar lite potatis.
0: Ja, fan vad härligt. Jag har sagt till min flickvän, potatis, du kan göra så mycket gott med det. Det är det bästa som finns. Hon kallar mig typ för potatisen numera, vilket blev helt fel. Men du ska vara med och köra lite intron här nu. Har du tre rätt? Jag behöver bara vad låtarna heter, så vinner du ett rockklassiker sommarpaket som jag skickar iväg till dig.
2: Yes.
0: Är du redo? Kör vi igång.
2: Ja, vi försöker.
0: Yes. Lycka till.
2: Tack. Oh fuck.
0: Den här raden.
2: TNT.

0: Dead or Alive, va?
1: Kommer du på den första där som du lät som att du egentligen kunde den men hittade inte den riktigt bak i huvudet?
0: Nej, ah, det tog tvärstopp.
1: Vi går igenom det då. Du sa TNT, eller när vi börjar med den första såklart. He's back, the man behind the mask var den just första det. Som det satt där. Mm. Sen var det inte TNT utan det var Dirty Deeds Done Dirt Cheap.
0: Ja, det var.
1: Och sista var, du sa Dead or Alive, det hade du fått rätt för. Wanted Dead or Alive, precis. Så tyvärr gick det inte hela vägen idag, Albin.
0: Men
1: du får trösta dig med några goda potatisar helt enkelt.
0: Ja, det är alltid något.
1: Tack för att du lyssnade på Rockklassikerna, en fin dag.
0: Ha det gött, tja då.
1: Hej. Ja, ny fanns igen imorgon. Samma tid kan du testa tre intron på 30 sekunder. Nu Kiss, där är Detroit Rock City.

0: Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Det här är rockklassiker. Då är det The Boss, My Hometown från Born in the USA, albumet. Du, Janne Innanfors heter jag, och kommer lite stund och ska ringa upp en av Sveriges främsta frontmän. Jocke Berg, hardcore superstar. Han ska också få lägga sina röster i rockklassikers topp 666-lista. Gå in på rockklassiker.se för att lägga dina röster. Vi ska höra vad Jocke Berg, hardcore superstar, säger alldeles strax. Vilka som är hans favoritlåtar som ska in på detta. Dessutom så blir det lite Black Sabbath, D.A.D. och Def Leppard.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, ostadigt väder i Götaland med en del regnskurar och kraftig åska. Även nu under kvällen så kommer det upp ett regnoväder över norra Svealand och sydligaste Norrland. Morgondagen då? Jo, men det är ostadigt väder även imorgon över Götaland och sydöstra Svealand, så kan det komma en del skurar. Och i övrigt så väntas solen få en del utrymmen och temperaturen kommer då ligga mellan 17 och 22 grader.
1: Rockklassiker.

0: Tack för att du hänger här på Rockklassiker. Gå in på rockklassiker.se för att lägga dina röster till våran topplista som kommer att börja rulla från och med den 12 september. Men det är du som bestämmer vilka låtar som ska rulla. Nu också Jocke Berg, Hardcore Superstar faktiskt, som jag har med mig, som ska få lägga tre låtar som han har som favoriter. Men innan du gör det, Jocke, tänkte jag kolla lite. Vad är det som händer? Nyaste informationen från bandet Hardcore Superstar.
1: Ja, för fan. Vi håller på att skriva låtar här. Vi håller på att spela in en ny skiva nu. Vi lyckades få ihop 49 låtar. Det var lite svårt att välja. Men vi sparar de andra som inte ska vara med. Så att, men vi släpper en singel 25 september nu. Som heter Halo. Så det, och sen ska vi, så startar vi vår Sverige-turné i Malmö den 2 oktober. På Slakthuset i Malmö.
0: Ja, det är bra. Strålande. Men om vi får din lista då, över tre låtar som du verkligen tycker ska vara med i topp 666-lista. Alltså, vilka tre låtar gillar du som fan?
1: Då har jag valt ett fantastiskt, ganska nytt band. Man funnits ett tag, men de heter Starbenders. Och låten heter The Game.
0: Okej, vad har du mer tagit fram då?
1: Sen har vi ett annat band också, ett ganska ungt band, men de är jävligt Led Zeppelin-inspirerade. De heter Crown Lands och deras låt heter Through the Looking Glass.
0: Vi lyssnar.

0: Svinbra då. Och den absolut sista då, som också ska med på Rockklassikers topp 666-lista enligt Jocke Berg från Hardcore Superstar.
1: I och med att det är 666-listan då, så har jag valt 666, the number of the beast.
0: Ja, det var passande!

0: Sweet My Day Away, här är rockklassiker. Man har ju sett honom överallt just nu, på min feed och på tv och ja, usch, överallt. Urban Nyman från Gift vid första ögonkastet, XL heter det. Hade premiär här i helgen, jag såg inte det, men på något sätt har den här Urban dykt upp precis överallt eftersom han då gått ut. Och helt enkelt sagt att han menar på att hans kvinna inte kan ha manliga vänner och sen inte han själv då har kvinnliga vänner. Helt tvärt emot än så jag har levt mitt liv, får jag väl faktiskt erkänna. Jag har alltid sett till att ha en väldigt nära kvinnlig vän som jag kan vända mig till och få lite andra perspektiv och sånt som har funkat alldeles utmärkt, i alla fall för mig. Här om en liten stund, då ska vi hylla ett födelsedagsbarn i Rudolf Schenker som fyller år idag och därför ska du få en Scorpions-låt. Dessutom blir Bon Jovi och The Rolling Stones.
1: Röstningen fortsätter.
2: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
3: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
1: Inför årets största lista.
4: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Rockklassiker.

Scorpions, Wind of Change. Stort grattis till Rudolf Schenker, 78 år idag, just den här 31 augusti, och därför spelar jag lite extra Scorpions i hans ära. Grundade ju Scorpions redan 1965 och är faktiskt den enda medlemmen som varit med genom hela bandets historia. Claes Mann kom ju inte förrän 1970. Så stort grattis till Rudolf Schenker, 78 år idag. Nu till en kille som spelade i Dublin i helgen. Jag hade en massa vänner som var där och spanade in Bon Jovi. Här har du Bad Medicine på Rockklassiker.

0: Jumping Jack Flash, Rolling Stones, här är rockklassiker. Janne Enanfors med dig, ja, en timme till sitter jag här och spelar det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Och Sveriges skönaste quiz, 10 000 på minuten, ja, men det hör du igen varje morgon klockan 8 i morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Där får du alltid chansen att vinna 10 000 kronor om du då klarar av frågesporten med 10 frågor. Och häromdagen så fanns det faktiskt en vinnare, Niklas i Sölvesborg.
1: Vilken friidrottare har världsrekordet i stavhopp på 6,31 meter?
2: Mondo Duplantis.
3: Rätt.
1: Vad står förkortningen HR för?
2: Human Resource.
3: Ja! Ja! Där satt den! 10-1.
4: Känslan, Niklas, berätta. Vad känner du just nu i Sölvesborg?
2: När kommer de 10 frågorna?
4: Åh! Oh! Mr. fucking big är med oss.
0: Jag älskar det. Man ska vara lite kaxig. Stort grattis till Niklas i Sölvesborg. Alltså, ny fans igen imorgon bitti vid 8 snåret imorgon och med Jonas, Hasse och Linda här på Rockklassiker strax. Då ska du istället kolla in lite vad som sker inom sportens värld. Det har ju varit en sjuk helg vad det gäller Premier League bland annat. Och dessutom så ska du få höra hur det lät när Sebastian Bach gjorde sin första spelning med Twisted Sister i helgen.
5: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det ostadiga vädret håller i sig även imorgon över Götaland och sydöstra Svealand. Där kan du räkna med en del regnskurar imorgon. I övrigt så väntas däremot en del sol och temperaturen den kommer imorgon tisdag ligga mellan 17 och 22 grader.
6: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
7: Ja, det är bara att hänga med oss varje morgon så får du en riktigt bra start på dagen.
1: Imorgon är vi tillbaka som vanligt igen och då blir det nöjesnytt med det absolut senaste i nöjessvängen.
3: Vi kommer också skapa de bästa snapsvisorna. Och så här lät det i morse när Linda levererade sin.
1: Snaps och öl och rock'n'roll. Höj ditt glas och ta en klunk. Nu så blir det dunka dunk. Snaps och öl och rock'n'roll. Skål! Och så kör man då. Tummar man glaset. Ja, det gjorde jag riktigt bra, ja, måste jag säga.
7: Ja, otroligt bra.
1: Ja, imorgon är det din tur, Jonas.
7: Jaha, okej. Okay. Nyktra snapsvisor hela veckan när det är kräftskivetider. Missa inte morgonrock varje morgon från klockan 5.30. Och om du ändå missar morgonrock så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Finns där poddar finns.
8: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Ljudtjock med All Night Long, AC/DC, här är rockklassiker. Måndag kväll och Janne Innanfors med dig här. Och måste ju säga att jag vaknade upp med glädje i kroppen idag eftersom jag är Manchester United-supporter. Och igår så spör man Ipswich med 5-2, så det var en härlig match att spana in. De stora rivalerna till Manchester United däremot, Liverpool, de har storvärvat nu. Bradley Barcola är klar, det har ryktats om det hela sommaren, men nu är han presenterad för klubben. Och fransmannen ansluter från PSG för runt 1,4 miljarder kronor. I övrigt i allsvenskan så är det ju matcher ikväll. 19.00 börjar både Djurgården Mjällby, Gais BP och Sirius Malmö. Så spänningen fortsätter i allsvenskan. Här däremot ska du få Aerosmith, Living on the Edge. Och efter det Cardigans med My Favorite Game på Rockklassiker. It's

0: Hoppas du hade en njuten helg. Janne Innanfors med det här proklassiker och du hörde Fleetwood Mac med Go Your Own Way. Någon som ändå på många sätt har gjort det är Sebastian Bach, tidigare sångare i Skid Row och har kört själv i många, många år nu. Men tillbaka på scenen igen tillsammans med ett annat band som normalt har en sångare som heter Dee Snider. Jag snackar då såklart om Twisted Sister. Sebastian Bach är ju stort fan till Twisted Sister och också vän till Dee Snider och är alltså han som skulle få hoppa in här nu. Medan Dee Snider helt enkelt fortsätter att bli bättre med hälsa och så vidare. Så att du kommer få höra här första spelningen med Sebastian Bach på sång i Twisted Sister. Det ska jag spela upp för dig om en liten stund. Dessutom blir det Queen och Alice Cooper.
1: Röstningen fortsätter.
2: Led Zeppelin.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker.

0: Angus Young, till Joe Perry, Kurt Cobain, till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

No more Mr. Nice Guy, Alice Cooper. Tack för att du hänger med Janina Fors under den här måndagskvällen här på Rockklassiker. Och något i helgen som hände som ändå var stort och som dök upp överallt i mina feed, som det så fint kallas på sociala medier, är ju Twisted Sister gjorde sin första spelning med Sebastian Bach. Det är ju Dee Snider som normalt sjunger där, men på grund av hälsa kunde han ju inte bland annat komma till Sweden Rock Festivalen heller och köra det här jubileumsgigget. Men då har liksom bandet tagit in Sebastian Bach, som är god vän till Dee Snider och också ett stort fan till Twisted Sister. Och hur lät det då i New Jersey här i helgen när det var första spelningen? Jo, från en dåligt inspelat från mobilen säkerligen, så det får du tänka lite på. Men så här lät det.

det är ju svårt som sagt när det är sån här ljudkvalitet. Blir alltid dåligt, vet jag själv, när man står och spelar in grejer från konserter. Men däremot så ser jag inget fel i det här. Det är väl lite häftigt att kunna se Sebastian Bach och Twisted Sister. Det är absolut unikt i alla fall. Och jag hoppas att alla förstår att det inte är Dee Snider som liksom kommer stå där, eller att det kommer låta exakt som när Dee Snider sjunger. För så är det ju såklart inte. Men jag hade inte bangat på att gå och se det i alla fall.

0: får avsluta min måndagkväll här på Rockklassiker. Tack för att du har hängt med mig. Jag hoppas verkligen att din kväll fortsätter att vara grym här nu när Nina Söderqvist kommer in och fortsätter spela det bästa från 70-, 80- och 90-talen för dig. Jag är tillbaka igen imorgon eftermiddag. Och då fortsätter jag ringa rockstjärnor här nu under hela veckan och fråga vilka låtar de vill ha in i Rockklassikers topp 666-lista. Imorgon kommer jag snacka med Kicken vid 16:30, så missa inte det. Vi hörs. Hej upp!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det ostadiga vädret håller i sig även imorgon över Götaland och sydöstra Svealand. Där kan du räkna med en del regnskurar imorgon. I övrigt så väntas däremot en del sol och temperaturen den kommer imorgon tisdag ligga mellan 17 och 22 grader.
1: Det här är Rockklassiker.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.

God kväll, god måndag kväll, fina underbara du. Och tack för att du tillbringar den här måndagkvällen här på Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist och ikväll ska vi prata om vår topp 666-lista som är i full gång, som du bestämmer över. Du röstar fram vilka låtar du vill ska spelas i eten. Vi har också en rolig tävling i morgonrocksgängets agenda varje morgon faktiskt. 10 000 på minuten, och det betyder att du kan vinna 10 000 spänn varje vardag morgon. Och mycket mer jag ska berätta om mitt senaste gynbesök också för dig som är intresserad. Och framförallt musiken i fokus. Här mina vänner, Primitives Crash.

0: Real Wild Child får den här måndagskvällen av mig, Nina Söderqvist, på Rockklassiker. Och det är Iggy Pop som levererar. Men visste du att det här är faktiskt en cover? Jajamensan, 30 år tidigare var det australiensaren Johnny O'Keefe som släppte den här låten och skrev den också för den delen. I morse, mina vänner, då var jag förbannad. Min inre Karen kom fram och det grövsta då jag var på gynundersökning. Jag höll på att riva stället. Vad hände? Det ska jag berätta alldeles strax. Bon Jovi, Imperiet och Dio ska du få också. Måndag kväll på Rockklassiker.
1: Röstningen fortsätter.
2: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
3: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
1: Inför årets största lista.
4: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här

Oj, vad bra den är. Dio's The Last in Line från albumet 84 med samma namn, som handlar om moral och val. Och kanske lite grann det som det handlade om i morse för mig. För då kom min Karen fram. Jädrar i min låda vad jag var arg i morse. Jag var på, skulle ta ett, var gynundersökning, skulle ta ett prov som vi tjejer behöver göra. Har ni inte ett prov inbokat tjej, så gör det för guds skull. Cellprov är jätteviktigt för att kolla så att man inte har cancer på ingång och sådana saker. Jag kom i alla fall på min utsatta tid, visade upp mitt digitala lägg. Det tar man inte emot i Stockholms landsting. Nej, här då. Man ska ha den här vanliga fysiska legitimationen. Och det står förvisso kanske i kallelsen. Men jag har för 17 klimakterie dimma i mitt huvud. Så jag visar upp mitt digitala lägg. Nej, det går inte. Nej, varför inte då? På apoteket. Jag får hämta ut medicin med mitt digitala lägg. Jag får flyga inrikes med mitt digitala lägg. Jag får ta mig in överallt med mitt digitala lägg. Men inte Stockholms landsting. Snälla rara, kom in i matchen. Alltså vår nutid är ju liksom utstakad att vi ska bli mer digitala. Jag har anpassat mig helt fantastiskt. Jag har inte ens en nyckel hem, jag har ett kodlås. Jag har allting i min mobil. Är det inte så vi ska ha det? Visst, det är risky business. Jag håller med, jag tycker att det är det verkligen. Men det är så man vill ha det. Men inte på Stockholms landsting, nej. Så att när jag då skulle ta det här provtagningen så fick jag inte det. Och vi tjejer, vi vet ju hur jädra lång tid det tar att få en ny tid på för en gynnu. Alltså jag var så arg, va? Så att jag fick liksom gå hem och boka om en ny tid. Nej, Stockholms landsting, till er den här måndagskvällen så spelar jag en låt som heter Zombie. Och det handlar väl lite grann om att komma in i matchen, komma in i nutid. Så det tycker jag verkligen ni borde göra. Nej, ja, jag var arg i morse, men jag är faktiskt rätt glad nu. Och väldigt glad att jag får sitta här på Rockklassiker och tillbringa måndagskvällen med dig. Tusen tack. Här är

0: 1983 släpper Kiss Lick It Up, och det här är ju en maskerad stor förändring. Man visade sig för första gången utan smink. Ja, utan smink, det är de kanske vissa av dem varje morgon. Morgonrocksgänget 05.30 kryper de in i studion, och den här veckan är det snapsvise SM. Vi ska lyssna på hur det lät i morse med Linda Firebo, hennes snapsvise förslag, och kanske också du funderar på vad du har för favorit snapsvisa. Även lite Whitesnake och Ramones måndag kväll på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, det är bara att hänga med oss varje morgon så får du en riktigt bra start på dagen.
3: Imorgon är vi tillbaka som vanligt igen, och då blir det nöjesnytt med det absolut senaste i nöjessvängen.
4: Vi kommer också skapa de bästa snapsvisorna, och så här lät det i morse när Linda levererade sin.
3: Snaps och öl och rock'n'roll, höj ditt glas och ta en klunk, nu så blir det dunka dunk. Snaps och öl och rock'n'roll, skål! Och så kör man då, tummar man glaset. Ja, det gjorde jag riktigt bra, ja, måste jag ändå säga.
2: Ja, otroligt bra.
3: Ja, imorgon är det din tur, Jonas.
2: Jaha, okej. Okay. Nyktra snapsvisor hela veckan när det är kräftskivetider. Missa inte Morgonrock varje morgon från klockan 5.30. Och om du ändå missar Morgonrock så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: vet inte hur det är med dig, men jag kan tycka att snapsvisor är det svåraste som finns. Och komma ihåg dem alltså. När man ska vara på en fest, till exempel nu som kräftskiva, det börjar ju poka på. Och så ska man då sjunga den här snapsvisan. Dels finns det så många. Hur kan man texten? Nej, det kan man inte. Och blir man då lite brusad, då är det ju stenkört. Men morgonrocksgänget, Jonas Hasse och Linda, som kryper in här i morgonstudion varje vardag morgon från 05.30. De ska ha ett snapsvisemästerskap den här veckan. Och först ut var Linda Fyrebo.
1: Mm. Och jag har då valt den här låten. Sex and drugs
2: and rock and roll. Ja, oh, bra, Ian Jury. Sex and drugs and rock
1: and roll. Ian Dury, alltså, så det här är liksom grunden till min snapsvisa då, som man har med sig det. Är ni beredda nu då?
3: Yes.
4: Varsågod Linda, snapsvisa SM.
1: Snaps och öl och rock'n'roll. Snaps och öl och rock'n'roll. Höj ditt glas och ta en klunk. Nu så blir det dunka dunk. Snaps och öl och rock'n'roll. Skål! Tummar man glaset.
0: Ja, men det där skulle jag kunna komma ihåg faktiskt. Ja. Vi får se vem som levererar imorgon och vem som vinner framförallt. Måndagskvällen fortsätter här på Rockklassiker med Elton John, Rocket Man. Tack för att du lyssnar.

0: Fantastisk rockklassiker från Rainbow Since You've Been Gone. Det är måndag kväll på Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist. Och alldeles strax ska vi få känna lite närmare bekvämt med The Boss, Bruce Springsteen, en rockdubbel. Vi ska lyssna till både Glory Days och Waiting on a Sunny Day. Även lite White Stripes ska du få, så häng med.
1: Röstningen fortsätter.
2: Led Zeppelin, Whole Lotta Love.
3: Sultans of Swing med

Snälla, kan inte alla låtar få sluta som David Bowies Life on Mars? Så där bombastiskt, liksom livsavgörande. Man får en känsla av att nu kör vi, och det tänker jag göra. Jag heter Nina Söderqvist och du lyssnar på Rockklassiker, och det är dags för en rockdubbel måndag kväll, som det ju är. Och Bruce Springsteen, han kallas The Boss, men när han var ung var han definitivt ingen boss på baseballplanen. Har du koll på det? Han spelade ju i Little League hemma i New Jersey, och han var nog en bänkvärmare, tror jag. Och jag har hört att han fick smeknamnet Sadie eftersom han nästan aldrig fick spela. Han var bänkvärmare, det är väl ett amerikanskt ord för just det där. Lite ironiskt, sen hamnade ju han ju definitivt inte på bänken. Och rockdubben, ja, jag tänker att vi ska njuta av Glory Days. Det är året 1984. Kompisen var alltså Joe DePug och personen bakom versen i Glory Days. Och de sprang på varandra faktiskt utanför en bar tidigt på 70-talet. Gick tillbaka in, tog några öl och så började de prata om gamla minnen. Och Bruce använde tydligen det här mötet rakt av som inspiration för den här låten. Och den släpptes ju på succéalbumet Born in the USA. Alldeles strax alltså, men vi börjar med Waiting on a Sunny Day. Vem gör inte det? Och den kom på albumet The Rising 2002 som sagt. Och präglas nog till stor del av sorgen och återhämtningen efter 11 september. Så måndagens rockdubbel alltså, The Boss, eller Sadie som man också kallas, Bruce Springsteen.

0: Seven Nation Army med White Stripes den här måndagskvällen. Fantastisk låt och det här igenkännande riffet blir i alla fall jag glad av i kroppen. Hur är det med dig? Vi svenskar är ett glatt folk i spel och dobbel. Och siffror från förra året, då framgick det att 28,2 miljarder kronor gick till spel hos svenska spelbolag. Och ungefär 3 300 kronor per vuxen svensk om året, kan du känna igen dig. 72% av svenska befolkningen har uppgett sig att spela på någonting i alla fall eller köpt någon lott under förra året. Jo, men det är ju roligt. Men vad sägs om ett spel och dobbel som inte kostar mer än gratis och det tar ungefär en minut av din tid? Det är nämligen Morgonrocks quiz 10 000 på minuten som jag ska berätta mer om alldeles strax. Även lite Tom Petty och Metallica. Rockklassiker.
1: Rockklassiker

Sharp Dressed Man, måndag kväll på Rockklassiker. Och jag undrar, är du en tävlingsmänniska? Om du känner så här, nej, kanske inte så mycket. Nej, men om jag säger så här, gillar du pengar? Alltså snälla, var lite ärlig nu. Jag vill faktiskt tipsa lite grann om Morgonrocks tävling varje vardag morgon från 05.30. Eller rättare sagt, det här är klockan 8. Det är 10 000 på minuten och det här är nog Sveriges skönaste quiz. Ja, nu sticker jag ut hakan, men 10 000 på minuten, det är alltså möjligheten då du i frågesportsformat får möjlighet att vinna 10 000 kronor. Och som det hörs i titeln, 10 000 på minuten, under en minut. Och det är vinnare faktiskt ganska ofta. 10 000 kronor rakt in på lönekontot skulle väl inte vara så dumt. Så passa på att tävla imorgon tisdag. Men vi fortsätter den här härliga måndagskvällen med Meat Loaf. Mm.

0: Now, det svänger i katten om Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Det var bättre förr, kanske många tycker. Ja, det här var ju en riktigt vettäckta rockklassiker som du får av mig, Nina Söderqvist, den här måndagskvällen. Ja, vad är det man ska ha som tumregel om man ska in i vården, framförallt i Stockholm, och till polisen? Ja, vad kan det vara? Man behöver vara hel och ren. det var inte riktigt det som gällde i morse för mig, utan det handlar om legitimation, och det ska jag berätta mer om den här måndagskvällen, för min inre Karen kom fram. Du ska också få lite Bon Jovi och Iron Maiden, rockklassiker.
1: Röstningen fortsätter.
2: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
3: Jag gillar The Flippard Love Bites.
1: Inför årets största lista.
4: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Rockklassiker.

Det är ett fantastiskt album, Crossroads, med Bon Jovi, och där heter du Always, och du fick den av mig. Varsågod, Nina Söderqvist, den här måndagskvällen. Vad fint det är att få tillbringa kvällarna med dig, tycker jag. Och i morse, jag berättade ju tidigare ikväll här att min inre Karen kom fram i morse då jag var på gynundersökning. Ja, jag skulle legitimera mig och visade mitt digitala lägg. Nej, det tar inte Stockholms landsting emot, sörru. Man måste ha sitt fysiska lägg. BankID? Nej då, man har ju verkligen inte kommit in i nutid där heller, så det gick inte. Så jag fick inte ta någon provtagning där på gyn. Och det här är ju viktigt för oss tjejer, att ta cellprov och kolla upp så att vi inte har någon cancer på ingång. Boka tid, tjejer, om ni inte har det inbokat. Så jag fick betala för det här besöket, träffa läkaren, men inte göra så mycket mer. Liksom inte kolla underredet, om man så säger. Och det var därför jag var där, så vad hjälpte det? Nej, jag fick boka in en ny tid. Och jag tycker det är så dåligt. Snälla, röra vårt samhälle, går ju in emot digitalisering. Man vill ju att allting ska vara i mobilen. Jag har inte ens en nyckel hem längre. Jag har ett kodlås. Jag har allting i mobilen. Och funkar inte digitalt lägg, ja då brukar man ju kunna liksom BankID. Nej, inte på Stockholms landsting. Så en tumregel då 2026. Ska du in på vården, kanske också polisen, då behöver du verkligen ta med dig den där lilla fysiska legitimationen. Du hörde det på Rockklassiker, och här kommer Iron Maiden, The Trooper. Wow, måndag kväll. Rockklassiker.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarr.

0: Jag brukar ju säga att Europe's The Final Countdown är låten där låtskrivaren Joey Tempest skrattar hela vägen till banken då den här spelas frekvent ända från att den släpptes på tidigt 80-tal. Men hur mycket pengar handlar det om? Vet du vad? Jag vet inte. Redan 88 rapporterades det här albumet ha dragit in ungefär 300 miljoner kronor i bruttointäkter. Tjola hopp, tjola hej du, och den spelas ju ofta fortfarande. Ja, nu vill jag tipsa om, glöm inte imorgon är det dags för en ny snapsvisa hos Morgonrocksgänget som kliver in i studion redan 05.30. Även deras quiz klockan 8, 10 000 på minuten. Jag är tillbaka igen imorgon klockan 19. Ha en fortsatt underbar måndagkväll på Rockklassiker. Puts och kram.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, det är bara att hänga med oss varje morgon så får du en riktigt bra start på dagen.
3: Imorgon är vi tillbaka som vanligt igen och då blir det nöjesnytt med det absolut senaste i nöjesvängen.
4: Vi kommer också skapa de bästa snapsvisorna. Och så här lät det i morse när Linda levererade sin.
3: Snaps och öl och rock'n'roll, höj ditt glas och ta en klunk. Nu så blir det dunka dunk. Snaps och öl och rock'n'roll, skål! Och så kör man då, tummar man glaset. Ja, det gjorde jag riktigt bra, ja, måste jag ändå säga.
2: Ja, otroligt bra.
3: Ja, imorgon är det din tur, Jonas.
2: Jaha, okej. Nyktra snapsvisor hela veckan när det är kräftskivetider. Missa inte Morgonrock varje morgon från klockan 5.30. Och om du ändå missar Morgonrock så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Just gå igen, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

0: Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockklassiker.

Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

0: Den fortsätter.
1: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
2: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
0: Inför årets största lista.
3: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarr.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, det är bara att hänga med oss varje morgon så får du en riktigt bra start på dagen.
2: Imorgon är vi tillbaka som vanligt igen och då blir det nöjesnytt med det absolut senaste i nöjessvängen.
3: Vi kommer också skapa de bästa snapsvisorna. Och så här lät det i morse när Linda levererade sin.
2: Snaps och öl och rock'n'roll. Höj ditt glas och ta en klunk. Nu så blir det dunka dunk. Snaps och öl och rock'n'roll. Skål! Och så kör man då. Tummar man glaset. Ja, det gjorde jag riktigt bra, ja, måste jag ändå säga.
1: Ja, otroligt bra.
2: Ja, imorgon är det din tur, Jonas.
1: Jaha, okej. Okay. Nyktra snapsvisor hela veckan när det är kräftskivetider. Missa inte morgonrock varje morgon från klockan 5.30. Och om du ändå missar morgonrock så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det var Karin Boye. Ja,
4: det är Karin Boye. Ja,
2: det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Sophie's Choir, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, det är bara att hänga med oss varje morgon så får du en riktigt bra start på dagen.
2: Imorgon är vi tillbaka som vanligt igen och då blir det nöjesnytt med det absolut.

0: Ingen fortsätter.
1: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
2: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
0: Inför årets största lista.
3: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Den med sitt album Sudden Accents. 2002 blev de invalda i Rock and Roll Hall of Fame och i år är det 50 år sedan de bildades.
2: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band series, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker finns överallt. Rockklassiker.se.
3: Rockklassiker på Radio Play.